0: But you're just a boy.
1: Tu sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja, 202.

0: 202 za vas.
1: Novi jutarnji program Radio Beograda 1 počinje sa emitovanjem 4. maja. Počnite dan uz najnovije informacije, relevantne sagovornike, odabrane teme i dobru muziku. Novi voditelji, novi koncept, novi termin. Svakog dana od 6.30 do 11 i vikendom od 6.30 do 9. Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.
0: 202 za vas.

tvoje oči ponire reka, reka bez kraja, svi moji sami.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

što si tu. Al kad te zamislim, znam da moram.

0: 202 za vas.
1: Novi jutarnji program Radio Beograda 1 počinje sa emitovanjem 4. maja. Počnite dan uz najnovije informacije, relevantne sagovornike, odabrane teme i dobru muziku. Novi voditelji, novi koncept, novi termin. Svakog dana od 6.30 do 11 i vikendom od 6.30 do 9. Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: 6 sati i evo 1 minut, dobro jutro i dobrodošli na talase Beograda 202, vreme za jedno nedeljno druženje u okviru Ustanka. Sunce izašlo u 5 sati 24 minuta, zalazi u 19.45, to naravno naročito ističemo zato što je danas dan sunca. Pa sretan vam svetski dan sunca, jedna godišnja proslava koja se obeležava svake godine 3. maja kako bi se proširila svest o važnosti sunca i energije koju nam sunce donosi. Uz, naravno, celu priču vezano za zelene izvore, energije, obnovljive izvore energije, sunčana energija je itekako bitna i bit će, naravno, aktuelna sve više i više. Vidim da su se već mnogi odlučili za svoje mini kućne solarne elektrane. Na YouTube-u možete da nađete ljude koji dele svoje iskustva. Šta im je trebalo, koliko im je trebalo, šta treba sve uraditi, nabaviti i tako dalje i tako dalje. Tako da, eto, danas je, dakle, svetski dan sunca, ali i međunarodni dan novinara, međunarodni dan slobode štampe, a od nekih onako laganih povrataka u prošlost idemo u 1924. 3. je maj i inženjer Rudolf Fizir konstruiše tada prvi jugoslovenski avion Fizir F1, potom i mnogo drugih modela, tako da je avion počeo da se proizvodi 4 godine kasnije, 1928. napravljeno 32 primerka i negde do Drugog svetskog rata Kraljevina tadašnje Jugoslavije imala čak 6 fabrika aviona. Što samo pokazuje koliko je, možda to sad zvuči paradoksalno, ali lakše je bilo napraviti avion nego jedan tank. Ali dobro, naravno motori su bili uvoženi iz inostranstva, ovde su faktički rađene konstrukcije, ali dobro, eto, treba i to se podsjetiti toga. A ono što je možda mnogim od vas daleko bliže, iako smo, pretpostavljam, dosta nas letalo avionom, ali oni koji su odrastali tokom krajem 60-ih, početkom 70-ih, pa tamo i 80-ih godina, svakako su se družili sa džuboksom, ali ne ono kad se ode u Luna Park ili na neko mesto gde su postali džuboksovi, nego sa prvim muzičkim časopisom zvanim džuboks, koji je objavljen na današnji dan 1966. godine. Izdavale su ga Gornjomilanovačke dečije novine. Izlazio je čitavih 20 godina, sve do 1986. U to vreme je imali ste izbor, mogli ste da uzimate recimo rock, koji je krenuo, ako se ne varam, tamo negde 82. onom jednom malo izduženom čudnom formatu, s jedne strane bio rock, s druge strane strip, pa je kasnije to promenilo format i bio samo magazin posvećen, naravno, vestima iz sveta muzike, ali Jukebox je stvarno bila jedna fascinantna publikacija, pogotovo ako se vratite unazad u vreme i shvatite da tada nema interneta, tako da za informacije morali ste i tekako da se malo snađite, da budete u mogućnosti da nabavite strane muzičke časopise, da se nešto prevede, naravno da se i tekako prati domaća scena, tako da je Jukebox to na izuzetno dobar način radio decenijama. I kad smo već kod sveta muzike, nešto iz naše kuće, 1989. 3. maja kreće muzički radio 101, Radio Beograda, koji je emitovao svoj program sve do 2006. Eto, dakle, neke stvari koje su se dešavale na današnji dan 3. maja. Milan Miloš, Nena i Vladimir sa vama ovog jutra i Sombra za početak, Homewrecker, 6 sati 5 minuta, dobro jutro.

Da, bila je to Taylor Swift, rekli smo da je danas svetski dan sunca, međutim, Mašan kaže, meni je svaki dan dan 202, dobro, hvala. Da, to je kad se družite uz nešto svaki dan, onda vam to postaje deo šire porodice, da tako kažemo. S obzirom da je već, evo sada, dakle, 6 časova i 15 minuta, pravi trenutak da se pozabavimo ne samo izlaskom i zalaskom sunca, rekli smo zalazi sunce u 19.45 i očekuje nas u principu jedan sunčan i topli dan, nego da se, dakle, pozabavimo prognozom koja kaže da će nakon hladnog jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, u toku dana u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplije, samo na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno, još ponegde s kratkotrajnom kišom, a na visokim planinama prolazno provejavanje snega. Džaba to što je 1. maj na planinama, imali smo tačno pred 1. maj Zlatibor, na Goli je isto pao sneg. Duvaće slab i umeren vetar u donjem Podunavlju i na jugu Srbije kratkotrajno pojačan istočnih smerova, najniža temperatura od 0 do 9, najviša dnevna od 16 do 23. U prošlom satu, čekamo naravno najnovija merenja, imali smo minus 1 na Kopaoniku, to je definitivno bilo najhladnije, na Crnom vrhu je bilo 0, dakle očekivano na planinama hladnije, Požega je bila na 2 stepena, Sjenica na plus 3, Zaječar na 4, koliko je bilo i Dimitrovgradu. A najtopliji, ako se ne varam, sa 9 stepeni je bio Zrenjanin, interesantno, Negotin nije najtopliji, ali dobro, Kraljevo 8 stepeni, tu je negde bilo blizu. Dobro, vidit ćemo, dakle, šta će da nam kažu najnovija merenja nešto kasnije, a da se vratimo prognozi za naredne dane. U ponedeljak, dakle, dalji rast temperature, ako će danas najviše biti negde od 16 do 23, sutra će biti najviša dnevna od 23 do 26 stepeni, ali nemojte to da vas zavara, tokom jutra takođe negde će biti čak i nula. U utorak, izolovana pojava slabog prizemnog mraza, nastavit će se da tokom dana bude toplo, prepodne sunčano, temperatura letnja. U utorak od 25 do 29 stepeni, tako da pozdravljamo se sa prolećem i krećemo u leto, a onda u sredu umereno oblačno, u većini mesta suvo, očekuje se kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak ponegde u ranim jutarnjim satima, kao i kasnije uveče noću. Najviša temperatura će biti od 24 do 27 stepeni, a od četvrtka promenljivo toplo, u smenu sunčanih perioda oblačnosti, lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom grmljavinom, temperatura moguće u nekom manjem padu, ali bi u svakom slučaju najviša dnevna trebalo da se i dalje nastavi da bude iznad 20 stepeni, dakle tamo 24-25, vidit ćemo. Dakle, u utorak nam definitivno stiže leto, makar što se tiče temperature, a i danas očekujemo jedan onako malo topliji dan, maksimalna dnevna od 16 do 23 stepena.

Minut do pola sedam, samo da vam kažemo ko je sad već odgledao film Hajduk u Beogradu, video je o kakvom se ostvarenju radi, ko je čitao knjigu, a pretpostavljam da ima dosta njih koji su svakako pročitali ovu knjigu. Treba samo da kažemo da je taj naš film Hajduk u Beogradu izabran za učešće u okviru netakmičarskog programa pod nazivom Panorama svetskog dečijeg filma u okviru 66. filmskog festivala u Zlinu u Češkoj Republici. I reč je o definitivno jednoj od najznačajnijih svetskih smotri posvećene dečijem i omladinskom filmu. Ove godine taj festival se otvara, održava u terminu od 28. maja do 3. juna i taj program predstavlja odabir najzanimljivijih dečijih filmova nastalih tokom prethodne godine širom sveta. I tu se, dakle, prikazuju ostvarenja koje su već privukla pažnju i publike i kritike. Tako da, definitivno je to u pitanju jedan raznovrsan pregled savremenog filmskog stvaralaštva namenjen najmlađoj publici, a uvrštavanje Hajduka u Beogradu svakako predstavlja veliko priznanje i potvrdu kvaliteta domaće kinematografije na međunarodnoj sceni, ali i činjenicu da je najgledaniji domaći naslov tokom prošle godine bio upravo Hajduk u Beogradu reditelja Milana Todorovića, a prema knjizi, naravno, Gradimira Stojkovića. Knjiga koja se pojavila tamo sredinom 80-ih godina, eto, tek je sad doživjela svoju prvu filmsku adaptaciju, sad knjiga ima i nastavke, vidit ćemo da li će se to desiti i sa filmovima, ali eto, dakle, to je ono što treba znati, pa očekujemo, nadamo se da ćemo čuti kakve su bile impresije onih koji budu gledali ovaj film na festivalu i pretpostavljam da će svakako onda pre ili kasnije imati svoj itekako uspešan nadamske život u ostatku sveta. A ono što smo samo preskočili u prethodnom, a što obično radimo, to je da vam kažemo i kako će biti biometeorološka prognoza za Srbiju kad smo već pričali o vremenu. Pa evo da iskoristimo priliku sad samo da kažemo da će biometeorološke prilike imati relativno povoljan uticaj, naravno osobama sa srčanim oboljenjima se dalje savjetuje izvesna opreznost, a meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u vidu glavobolje i promenljivog raspoloženja. Ono što se preporučuje je boravak na otvorenom uz adekvatno odevanje, umerenu fizičku aktivnost. Danas, kažem, uglavnom lep sunčan dan, pa iskoristite to da se još malo odmorite u prirodi.

Da, bio je to Hit Kim Wild Kids in America, a evo sada u 19 minuta 7 da vidimo šta kažu najnovija merenja kada je reč o temperaturama u Srbiji. I dalje smo u rasponu od minus 1 do 9 stepeni, ali ima male, onako malo drugačije raspodele. Da, Kopaonik je najhladniji sa minus 1, međutim sada jedino mesto gde je temperatura 9 stepeni je Veliko Gradište. Sa 8 stepeni tu su recimo Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Kraljevo, a sa druge strane uz Koponik gde je minus 1, najhladnije na planinama, naravno na Crnom vrhu gde je 0 stepena, zatim Sjenica, Požega 2 stepena iznad 0 i sve će to lagano da raste, rekli smo danas maksimalna dnevna negde od 16 do 23 stepena, ali treba naravno i stići do tih 23 stepena, neće biti u celoj zemlji, u pojedinim delovima najvratnije da. Ponegde ima malo i oblaka, ali uglavnom svi imaju prilike da makar vide deo sunca i danas bi definitivno trebalo da bude više sunca kao i narednih dana, malo više promene možda vremena u drugoj polovini nedelje, tamo pogotovo u četvrtak, petak više će biti uslova za kišu, najvratnije malo više oblaka, ali ne računajući onaj letnji dan u utorak kada će biti maksimalnih do 29 stepeni, u sredu do 27, ponovo bi trebalo da se lagano vratimo u proleće. A sada nam stižu Duran Free to Love.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 3. maja 2023. godine 13-godišnjak ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, biće obeležena komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan. Deo ulice Kralja Milutina biće prostor tišine. Ispred mesta zločina građani će do 20 časova moći da odaju poštu ubijenima. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj ustanovljeni su kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u Orašju i Duboni. Regulatorno telo za elektronske medije pozvalo je medije da danas u 8 časova i 40 minuta i u ponedeljak u 22 časa i 32 minuta na minut zatamne ekrane ili prekinu radijski program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u selima Malo Orašje i Dubona. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave za grad Beograd nakon intenzivne potrage pronašli su sinoć oko 20 časova i 40 minuta u vozu na relaciji Beograd-Petrova-Radin 15-godišnju devojčicu iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila. Ona je pronađena u društvu 15-godišnjaka, čiji je nestanak u Novom Sadu prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalje rad je u toku, navodi se u saopštenju MUP-a. Sistem pronađime koji je bio aktiviran još jednom je pokazao značajno, ocenio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je rekao da su zahvaljujući pravovremenoj dojavi građana i dobroj koordinaciji policijskih službi, devojčica i dečak pronađeni u vozu na relaciji Beograd-Petrova-Radin. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv, jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu u poslednjih 47 godina. Tanker sa tovarom tečnog prirodnog gasa koji se zaputio ka Indiji prošao je kroz Ormuzski moreuz, saopšteno je iz Indijskog ministarstva pomorstva. U Ukrajini ruske trupe postepeno napreduju ka Konstantinovki i u Donjeckoj u

Bili su to The Hughes Corporation sa kojima smo započeli druženje u ovom drugom satu ustanka, 7 sati, evo već 4 minuta. Pozdravi sa Dorćola, obasjanog sunca nam stižu od Ljilje, koja kaže: sreća nije u tome da dobiješ sve što voliš, već da voliš sve što imaš. Mudre misli, ali takođe od nje nam stižu još mudrije. Kaže da čovjek u životu treba 3 stvari da bi bio srećan: rakija, mleko i mačka. Ako se pitate šta mačka traži u tom društvu, pa da pije mleko. I na taj način smo razrešili dilemu. Dobro. Dakle, rekli smo da je, smo krenuli već drugi sat ovog nedeljnog druženja u ustanku. Za ljubitelji muzike i ljubitelji opusa Ekaterina Velika su razgrabili prvi tiraž luksuznog box seta. To je definitivno jedinstveno kolekcionarsko izdanje sa 8 ploča i 2 kompakt diska, izdanje naravno PGP RTS-a. I taj luksuzni box set je bio rasprodan za 7 dana, a zbog naravno velikog interesovanja publike štampan je novi tiraž, tako da je to zajednički projekat zadužbine Milana Mladenovića i originalnih izdavača grupe, dakle nekadašnje RTV Slovenije i PGP RTS, tako da je taj dodatni tiraž dostupan na prodajnim mestima PGP RTS-a, eto, za poštovaoce grupe koji su propustili da onom prvom naletu nabave ovaj luksuzni box set, sada se to ostvaruje prilika. Dakle, 8 ploča, 2 kompakt diska. Vidim da neki ljudi tek sada po prvi put otkrivaju kako to izgleda staviti ploču na gramofon, u čemu je draž, da li to uopšte ima draž, pogotovo za ljude koji su odrasli na, pre svega možda, digitalnim platformama gde je sve dostupno na klik, a oni koji su se nekada družili onako uz gramofone, pretpostavljam da mnogi dalje imaju gramofone koji itekako rade. Eto, dakle, prilike ako su propustili nešto u kolekciji od EKV-a da to i nabave.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici petlja Trupale, petlja Aleksinac u smeru ka Beogradu, saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Dakle, vozači, budite definitivno oprezni na svojim putovanjima, a oprezna je bila i Rajka, naš putnik i glavni junak sledeće priče. Naime, prostor Srbije nastanjuje negde 350 vrsta ptica, a više od 100 vrsta boravi tokom seoba ili zimovanja. Najbrža ptica je sivi soko, ona je inače strogo zaštićena vrsta, međutim, prema dužini leta izdvaja se beloglavi sup. I upravo je beloglavi sup Rajka postavila rekord u dužini putovanja. Rajka inače kumče zaposlenih u Raiffeisen banci koji učestvuju u USAID projektu Zajedno za prirodu. Dakle, i u saradnji sa Fondacijom za zaštitu ptica grabljivica pomogli su u markiranju te ptice, nastojeći da se podigne svest o važnosti zaštite ugroženih vrsta. I beloglavi sup, u ovom slučaju, dakle, Rajka, je tipičan pripadnik vrste, specifičan sa po tom rasponu krila od skoro 3 metara. I Rajka se, međutim, od brojnih pripadnika razlikuje po tom specifičnom rekordu. Naime, ona je prva ptica beloglavog supa za koju se pouzdano zna da je od uvca stigla čak do Afrike. Njeno putovanje od uvca do Sudana bilo je puno obrta, a za sve to se saznalo, naravno, zahvaljujući odašiljaču za satelitsko praćenje koji je instaliran na njena ramena. I kada je krenula na svoj put, odašiljač je prikazivao rute kojim je letala. Dakle, od uvca preko Bugarske, Turske, Sirije, Iraka, Jordana, Saudijske Arabije, Izraela, Sudana, sve do 27. novembra prošle godine, kada je signal nestao. Negde se to desilo u Južnom Egiptu. Prva pretpostavka, to jest jedna od pretpostavke, je bila da je možda uginula, da je udarila u dalekovod, što se često, nažalost, dešava beloglavim supovima tokom putovanja. Međutim, početkom marta 2026. godine oživljava satelitski prijem i počinje da stižu rute kojim je ona letela i pretpostavlja se da je bila nevidljiva jer u predelima Sudana kojim je letela nije bilo stabilne mreže, pa je zbog toga izgubljen signal. Onda se na socijalnim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi da je bila uhvaćena i iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivica je bilo potvrđeno da ljudi na snimku govore da će nahraniti i pustiti, i to se i dogodilo. Rajka je nastavila svoje putovanje, preletela 10 zemalja, celo Arabijsko poluostrvo i eto, sada se vraća kući, tako da će Rajka u jednom trenutku ponovo stići do uvca, a onda ponovo jedno putešestvije koje će, pretpostavljam, odvesti istom ili sličnom rutom. Biće svakako interesantno pratiti sve to.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: servis 202.
1: Do 8. maja cena Eurodizela biće više za 2 dinara. Litar će iznositi 221 dinar, dok je cena benzina ostala ista, košta 191 dinar po litru. Pijace u Zrenjinu i danas će raditi skraćeno od 6 do 14 sati. Posle prvomajskih praznika, studentska menza u Novom Sadu danas počinje sa radom. Budžetski korisnici doručak plaćaju 56, ručak 110, a večeru 90 dinara. Na Srebrnom jezeru još danas se održava manifestacija Noćni bazar. Na šetalištu pored jezera posetioci očekuju najkvalitetnija ponuda umetničkih i gastronomskih proizvoda. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Doma Crvenog krsta u Požarevcu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 8 do 14 sati.
0: Servis 202.

9 minuta do 8 časova, da li ste možda fan serije Čudnije stvari ili ti Stranger Things? Ako jeste, onda najvjerojatnije već možda i znate da autori muzike dolaze upravo s ovom muzikom u Beograd. U pitanju su naravno Carl Dickinson i Michael Stein i oni će biti u beogradskom Dragstoru 3. septembra. Sama serija, pretpostavljam ne moram mnogo da pričam, je bila jedan veoma uspešan Netflixov fenomen, 5 sezona, posljednja je bila relativno skoro, do duše najskorije je animirana serija Stranger Things, stvari koje su dešavale 85. U pitanju je dakle animirana serija čija je radnja smeštena između 2. i 3. sezone. Fanovi to znaju i onako jedna onako interesantna, malo svedenija priča. A kada je reč o ovih 5 sezona i muzici, dakle, ovo će biti, da tako kažemo, uživo proslava popularne sage i ova ovogodišnja turneja nudi, dakle, potpunu zvučnu retrospektivu koja će obuhvatiti muziku iz svih 5 sezona ove serije, dakle, od kultne uvodne teme iz 2016. do nekih zvukova iz koje ste mogli da slušate u nedavno objavljenoj 5. sezoni. E sad, nije to samo muzika. Kako bi taj nastup podigli na nivo potpuno imerzivnog iskustva, oni su se udružili sa renomiranim vizualnim umetnikom MFO-om, to je Marcel Weber, i njihov show, dakle, donosi taj minimalistički, ali opet upečatljiv dizajn svetla i skulptura od dima. Možete da pokušate da zamislite šta je to što vas tu očekuje. Ako ste gledali seriju, možda ćete imati neke ideje u kom pravcu to može sve da se kreće. Svetlo će dakle da poprima tu fizičku prisutnost kroz sanjive svetlosne efekte i sablasne pokrete. A ono što, kažem, fanovi treba da znaju, karte su naravno već u prodaji. Ne verujem da će biti mnogo mesta, vidit ćemo koliko će biti interesovanja da se, da tako kažemo, obnovi gradivo, ali samo kada je u pitanju muzika iz serije Stranger Things. Dakle, Carl Dickinson i Michael Stein u Dragstoru u Beogradu 3. septembra. Kinda wanna dance to this.

0: Eko. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: JISK slavi 47. rođendan sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim peškirima i dušecima od pene ili 20 do 50% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
4: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
3: Spremni smo za nove avanture.
4: Stigao je novi Eko Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
3: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
5: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
5: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
7: 202 za vas.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 3. maja 2023. godine 13-godišnjak ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, biće obeležena komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan. Deo ulice Kralja Milutina biće prostor tišina. Ispred mesta zločina građani će do 20 časova moći dodaju poštu ubijenima. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj ustanovljeni su kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u Orašju i Duboni. Regulatorno telo za elektronske medije pozvalo je medije da danas u 8 časova i 40 minuta i sutra u 22 časa i 32 minuta na minut zatamne ekrane ili prekinu radijski program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u selima Malo Orašje i Dubona. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave za grad Beograd nakon intenzivne potrage pronašli su sinoć oko 20 časova i 40 minuta u vozu na relaciji Beograd-Petrova-Radin 15-godišnju devojčicu iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila. Ona je pronađena u društvu 15-godišnjaka čiji je nestanak u Novom Sadu prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalje radi u toku, navodi se u saopštenju MUP-a. Ratko Mladić je vraćen u pritvorsku bolnicu Haškog tribunala jer posle pregleda u civilnoj bolnici nije potvrđeno da je doživeo novi moždani udar, izjavio njegov sin Darko. On je potvrdio da će sutra otputovati u Hag da poseti oca. Ratko Mladić je juče ponovo bio prebačen u civilnu bolnicu jer je imao simptome moždanog udara. Američki predsednik Donald Trump izjavio da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu poslednjih 47 godina. Tanker sa tovarom tečnog prirodnog gasa, koji se zaputio ka Indiji, prošao je kroz Ormuzski moreus, potvrdilo je Indijsko ministarstvo pomorstva. Izraelska vojska uputila je hitno upozorenje stanovnicima Južnog Libana da se evakuišu uoči novih napada na položaje Hezbolaha. U Ukrajini ruske trupe postepeno napreduju ka Konstantinovki u Donjeckoj oblasti. U Harkovu su pogođene stambene zgrade i benzinske pumpe. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski uveo je sankcije protiv 5 osoba, za koje se navodi da svojim delovanjem ugrožavaju nacionalne interese, bezbednost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Košarkaši Partizana pobedili su Užicu ekipu Slobode rezultatom 63-55 i sa 2-0 u četvrtfinalnoj seriji obezbedili plasman na prvi Final Four Košarkaške lige Srbije. U 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu odlučujući u treću utakmicu igraće Crvena zvezda i Zlatibor. Poslednji je dan prvomajskih praznika. Zbog povratka građana sa mini odmora očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na putevima, naplatnim stanicama i graničnim prelazima. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije, ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega, temperatura do 23 stepena.

Što volim kad počne dan sa ovako lepom pesmom, pogotovo što kasnije izlazim na Dunav na jedan džir, to nam piše Nikola. Aleksandar kaže, konstanta, najviši kvalitet emitovane muzike ulepšava te dane, hvala na pozdravu. 8 sati i evo već 4 minuta, dakle krenuje drugi sat ovog nedeljnog druženja u Ustanku, a temperature lagano rastu, pa prema merenjima od 7 časova, nemamo još ove najnovije, ali prema merenjima od 7 časova, boga mi, već smo počeli da dobijemo gradove gde su temperature prešle na dvocifrene vrednosti, 10 stepeni je bilo izmereno u Somboru, u Sremskoj Mitrovici, Beogradu i Negotinu. Minus 1 je bilo i dalje na Koponiku, čekamo da tamo temperatura konačno počne da raste, a dakle svi ostali su u plus u Novom Sadu, recimo 9, u Nišu 8 stepeni, među hladnim mestima svakako Sjenica 3 stepena, ali i Dimitrovgrad gde je takođe u prošlom satu bilo samo 3 stepena. Inače, ono što možemo takođe da vam kažemo i da vam skrenemo pažnju je novi RTS-ov serijal Portreti epoha. Kultura, istorija i umetnosti upravo kriju priče koje su oblikovala svet i tim temama se bavi taj novi serijal Portreti epoha, koji donosi savremen i pristupačan pogled na ključne periode i ličnosti iz istorije umetnosti. Autor i voditelj je Oliver Tomić, a uređeno je 12 epizoda koje prate različite istorijske epohe i ličnosti. Dakle, tu su praistorija, Egipat, Iran, Grčka, helenizam, stari Rim, rano hrišćanstvo, Karolinci i tako dalje. Naravno, ima još prostora za i tekako za obradu epoha, za sad je uređeno ovih 12 epizoda i prva je bila emitovana juče. U subotu, dakle, početak 12.55 na prvom programu RTS-a, dakle sledeće subote, potražite drugu epizodu ako ste propustili ovu prvu i vidjet ćete koliko ovo može da bude i tekako interesantno. Dakle, novi RTS-ov serijal Portreti epoha.

8:17, sada ćemo malo se zadržati u svetu muzike, ali idemo i u svet društvenih mreža, digitalnih komunikacija i čuvenog Spotify-a. Ako ste umetnik koji stvara sa ovih prostora i koristi ili želi da koristi Spotify kao mesto gde će da promoviše svoju muziku, onda je to za sada čini se uzaludan posao. Zašto? Evropska komisija objavila je u martu izveštaj koji potvrđuje ono što mnogi muzičari iz jugoistočne Evrope osjećaju već godinama. Spotify algoritam ne samo da ne pomaže, već aktivno diskriminiše muziku iz ovog regiona. Dokument ima čak 339 strana, pripremio ga jedan konzorcijum Panteja koji pokazuje da čak i kada mu se unesu lokalne preporuke, algoritam dosledno favorizuje mainstream sadržaje sa velikih tržišta, dok muziku iz manjih zemalja jugoistočne Evrope gotovo u potpunosti zanemaruje. Organizacija Music Equality koja se bori protiv ovakve prakse ističe da Spotify drži negde 56% evropskog streaming tržišta, što znači da u velikoj meri određuje šta će više od polovine evropskih korisnika uopšte otkriti i problem, kako navode, nije tehničke prirode. Algoritam je napravljen tako da pojačava ono što je već popularno, to su pre svega izvođači iz Amerike, Velike Britanije ili iz velikih evropskih tržišta kao što je recimo Nemačka. Spotify nema ni jednog urednika zadužen za region koji obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Grčku, Kosovo, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Rumuniju, Srbiju i Sloveniju. To je dakle više od 55 miliona ljudi koji praktično ne postoje na najvažnijim playlistama ove platforme. Posledice su svakako ozbiljne. Jedna studija bugarskog udruženja iz decembra 2025. godine pokazala je da 85% nezavisnih izdavača iz jugoistočne Evrope beleži pad prihoda nakon što je Spotify uveo prag od 1000 slušanja godišnje kao uslov za isplatu i čak 65% ispitanih taj pad je ocenilo kao značajan. I dok Spotify tvrdi da je ta mera uvedena kao zaštita od spam sadržaja, u praksi ona prema kritikama urušava distributivne modele za izvođače sa manjih tržišta, a pravilo je, kako se navodi, zapravo napravljeno za velika tržišta protiv poput Sjedinjenih Američkih Država, ali je krenulo da se primenjuje globalno i onda naravno napravilo velike probleme. Dakle, eto, ako ste neko ko želi da promoviše svoju muziku preko Spotify-a, dok se ne utvrde i malo ne promene pravila igre, možda je bolje da potražite neku drugu streaming platformu za tako nešto.

0: servis 202.
1: Zbog radova u ulici Dragoslava Srejovića u Beogradu od sutra do 10. maja vozila na linijama 27, 27N, 27E i E6 saobraćaće izmenjenom trasom. Privremeno će biti uspostavljena kružna linija 27L. Cene taksi usluga u Subotici su poskupele. Start je 210 dinara u tarifi 1 i 270 dinara u tarifi 2. Cena po kilometru sada je 105, odnosno 132 dinara, dok će čekanje po času biti 1100 dinara u tarifi 1 i 1350 dinara u tarifi 2. Otvoren je novi parking ispod Mosta Slobode u Novom Sadu. Dnevna karta u takozvanoj štrand zoni košta će 35 dinara, dok će stanari tog dela grada moći da kupe mesečnu kartu za 300 dinara. Naplata počinje 12. maja. Gradsko zelenilo i ove godine nastavlja akciju Humanitarni ponedeljak, kada se ulaz na Novosadski štrand ne naplaćuje, a sav prihod koji posetioci dobrovoljno prilože namenjen je sugrađanima koji se bore sa teškim i retkim oboljenjima. Svi Novosadjani svoje zahteve mogu dostaviti na glavnu blagajnu štranda. U okviru akcije besplatnih koncerata klasične muzike u galeriji Artget u KCB-u, Trg Republike, 5 sutra od 20 sati svi posetioci će moći da pristuju koncertu pijaniste Bratislava Đorđevića. Na programu su dela Roberta Šumana i Sergeja Prokofjeva.
0: Servis 202.

0: Regulatorno telo za elektronske medije, REM, pozvalo je medije da danas i u ponedeljak 4. maja na minut zatamne ekrane u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koji su se dogodile pre 3 godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u selima Malo Orašje i Dubona. RTS se odazvala pozivu REM.
1: 3. i 4. maj. Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo.

0: 3. i 4. maj. Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo.
1: Vlada Srbije je još 19. septembra 2024. godine donela odluku da se 3. i 4. maj ustanovi kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava, koji su se dakle dogodili u osnovnoj školi Vladislava Ribnikara u Beogradu i Orašju i Dubani, a predviđeno je da se ti dani obeležavaju svake godine.

0: Eko.
1: Da li je vašem domu potrebno osveženje? U Jesku ćete pronaći veliki izbor novih artikala iz kategorija tekstila, ukrasnih artikala i nameštaja. Posetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.

0: veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indo Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hannah Link, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
2: Eko.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Treća godišnjica masovnog

9:03, poslednji sat druženja u ovom nedeljnom izdanju Ustanka. Započeli smo sa jednim noćnim brodom za Kairo, naravno legendarni Mednesi. A kada je reč o temperaturama u prošlom satu, to je već krenulo onako da se u većini slučajeva prebacuje na dvocifrene vrednosti. Najtopliji Sombor sa 13 stepeni, to je, kažem, temperatura od prošlog sata, sačekat ćemo još na najnovija merenja. 12 stepeni je recimo bilo u Beogradu, zatim u Novom Sadu, 11 u Leskovcu, Negotinu, Ćupri i tako dalje, Kikinda, Zrenjanin, cela Vojvodina je sada, da tako kažemo, dvocifrena, tamo je definitivno vedro. Kako se kreće ka jugu, tu sad ponegde ima malo i oblaka, ali danas podsjećamo najviša dnevna od 16 do 23 stepena. Nenad nam kaže da nas nema na 100,2, pozdrav sa Zlatibora, a Ivan ima jedno pitanje vezano za obradu Bajgine pesmi za nas, ko peva ženski vokal, fantastično izvođenje, u pitanju je Kika. Njihovo obrađenje, njihova obrada pesme i za nas, jedna od brojnih obrada, ako se ne varam preko 30 obrada Bajaginih različitih pesama, a grupa Kika je obradila pesmu i za nas. Eto, pošto i to znamo, sada možemo lagano da nastavimo dalje sa muzikom. Dolazi nam Alex Warren i Fever Dream 905.

9:16, sada ćemo malo govoriti o nečemu što može uvek da vas iznenadi do kojih sve granica ljudi idu i šta sve neće da se nekome nažalost dogodi. U pitanju je alpski razvod. Ne znam da li ste čuli za taj izraz, a hashtag alpski razvod posljednjih meseci je bukvalno eksplodirao na društvenim mrežama poput TikToka i Instagrama, gdje su mnoge žene podelile traumatična, ponekad i po život opasna iskustva. Dakle, taj izraz se koristi da opiše situaciju tokom planinarenja ili neke druge.

sličnim slučajem u Austriji koji se dogodio ranije ove godine, kada je planinar osuđen za ubistvo iz nehata i dobio uslovnu kaznu, nakon što je ostavio svoju devojku samu na planini Grossglockner, ona je najviša u zemlji, tvrdeći da je otišao po pomoć. Međutim, ona se umeđu vremenu smrzla, a muškarac je optužen. Pošto se nije javljao spasiocima, iako je imao signal, nije na vreme poslao signal za pomoć, a tokom samog suđenja njegova bivša druga devojka je svedočila da je on ostavio na istoj planini godinu dana ranije, jer je smatrao presporom. Tako da ona je takođe izjavila sudu da je on imao običaj da postane mrzovoljan kada bi on imala poteškoća tokom planinarenja. Inače, taj izraz alpski razvod potiče iz jedne kratke priče škotsko-kanadskog pisca Roberta Barra iz 1893. godine o mužu koji planira da ubije svoju ženu u švajcarskim Alpima. Naravno, to nije pravno niti zvanično priznat termin, ali odatle vuče koren. Inače, psihološkinja Jo Hemings kaže da obrasci ponašanja koji stoje iza toga umeju i tekako da budu prepoznatljivi i često su počinioci osobe koje su emocionalno i fizički udaljavaju od drugih pod stresom umesto da rešavaju problem. Tako da, nažalost, nešto što je postalo i tekako ponovo aktualno u poslednjem periodu, tako da birajte s kime ćete da idete na neku planinu, pogotovo a koliko god nekog možda dobro poznajete u tako nekim uslovima, a planina ume da se situacija promeni drastično, neki put možda na žalost na teži način otkrijete kakav čovek hoda pored vas.

0: servis 202.
1: Nacionalna aviokompanija Air Srbija uspostavila je prvi direktan let između Beograda i grčkog ostrva Santorini. Air Srbija će letove do nove destinacije obavljati dva puta nedeljno tokom letnje sezone, četvrtkom i nedeljom sve do kraja septembra. Sutra počinje prodaja karata za kupališnu sezonu na Štrandu u Novom Sadu. Cena dnevne ulaznice je 70 dinara, sezonska ulaznica bez popusta koštaće 1500 dinara. Sezonske ulaznice sa popustom za đake, studente, penzionere i pravna lica iznose 1200 dinara. Izrada sezonske ulaznice naplaćuje se 400 dinara. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežuriće sutra u prostorijama sportske hale u Smederevu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 8 do 14 sati. Za sve ljubitelje Beograda i njegove istorije organizovane su ljubavne šetnje Beogradom danas od 16 sati. Svi zainteresovani mogu da pristupe druženju na temu Ulica Kralja Petra, istorije grada u 1000 koraka. Kragujevac Bazar Fest 11. po redu biće održan utorak i sredu 5. i 6. maja od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci i Đačkom trgu. Na ovoj manifestaciji koja okuplja veliki broj izlagača svim posetiocima moći će da paze raznovrsne rukotvorine, unikatne proizvode kao i domaće specijalitete.
0: Servis 202.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
0: Eko.

Da, leto će tek da nam dođe tamo negde utorak kada se očekuje maksimalnih i do 29 stepeni u Srbiji, a što se tiče današnjeg jutra, pa evo trenutno najtopliji Sombor sa 5 stepeni, najhladnije na Koponiku gde je temperatura konačno iz minusa prešla u plus, sada je 2 stepena iznad nule. A ono što vas očekuje u nastavku programa, pošto lagano privodimo usta na kraju, naravno kućni savjet, pripremite se da pevate, pripremite se da odgovarate na pitanja, od 14 sati su hitovi 21. veka, a od 15 vas vraćamo unazad u 80. Nena, Milan, Miloš, Vladimir sa vama i Tony Bezil, veliki hit iz 80. koja beše treća, četvrta. Hej Miki, prijetno!

3 minuta do 10. Beograd 202. Vesti. Obeležavanje treće godišnjice tragedije u osnovne školi Vladislav Ribnikar, gde je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio 9 đaka i čuvara, počelo je jutros ispred škola okupljanjem porodice i prijatelja stradalih učenika i građana. U 8:40 održan je minut ćutanja. Deo ulice Kralja Milutina pretvoren je u prostor tišine, gde građani do 20 mogu da zapale sveće, ostave cveće i upišu se u knjigu sećanja. Na prostoru Malog Tašmajdana od 12 do 18 časova biće organizovane likovne radionice u kojima će moći da učestvuju svi koji to budu želeli. Na Velikom Tašmajdanu u krugu oko spomenika Desanki Maksimović do 20 časova će se nalaziti prostor sećanja, programski i umetnički sadržaj posvećen žrtvama. Mediji u Srbiji su 8:40 na 1 minut prekinuli emitovanje programa u znak sećanja na ubijene u tragediji uz tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava, pamtimo. Isto će biti učinjeno i sutra u 22:32 povodom masovnog ubistva u selima Malo Orašje i Dublona. Pripadnici beogradske policije nakon intenzivne potrage pronašli su sinoć u vozu na relaciji Beograd-Petrova-Radin 15-godišnju devojčicu iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila. Ona je pronađena u društvu 15-godišnjaka, čiji je nestanak u Novom Sadu prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalje rad je u toku, navodi se u saopštenju MUP-a. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnovi iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu posljednjih 47 godina. Tanker sa tovarom tečnog prirodnog gasa koji se zaputio ka Indiji prošao je kroz Ormuski moreuz, potvrdilo Indijsko ministarstvo pomorstva. Izraelska vojska uputila je hitno upozorenje stanovnicima Južnog Libana da se evakuišu uoči novih napada na položaje Hezbolaha. Obeležava se Svetski dan slobode medija. Sloboda štampa u svetu je na najnižem nivou. U posljednjih 25 godina pokazuje Svetski indeks slobode štampe, organizacija Reporteri bez granica. Prema izveštaju te organizacije, Srbija se nalazi na 104. mestu, što je pad za 8 mesta u odnosu na prošlogodišnji izveštaj. Košarkaši Crvene zvezde iz Zlatibora igraće odlučujuću treću utakmicu četvrtfinalne serije za plasman na Final Four Košarkaške lige Srbije. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 19 časova. Vreme danas. Pretežno sunčano i toplije, ponegde kratkotrajna kiša, na planinama prolazno provejavanje snega, temperatura do 23 stepena.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na autoputu, deonica petlja Trupale, petlja Aleksinac u smeru ka Beogradu.

0: Kućni savet 202.
1: Kućni savet 202. Dobar dan, i ove nedelje okupljamo se u našem kućnom savetu, svi od najmlađih do najstarijih, jer pred nama je novo izdanje emisije u kojoj prvi sat posvećujemo najmlađim slušalcima, da ih obavestimo šta ima to zanimljivo ovog vikenda, ali i narednih dana, a u veze sa sadržajem koji je baš njima primeren, a onda nas čekaju i kvizovi. Od 11 sati se družimo u kvizu znanja Mala škola 202, a nakon toga i u raspevanom kvizu. Pokloni su spremni, na gitari će nam se pridružiti Nerad Matekalo, dakle sve je spremno, nadam se da ste i vi spremni, tako da budite sa nama. Kućni savet je do 14 sati.

0: Gde god da si, kud god da kreneš.
1: Najbolje društvo je Radio 202.

0: I počinjemo naš kviz Mala škola 202, kviz znanja, i sa nama je prvi učesnik za danas, Ljubiša, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima.
0: Pozdrav i vama, kako ste, šta radite, dakle nam se javljate?
1: Evo, bukvalno smo se spremili da pravimo piknik.
0: Opa.
1: Opet smo kao i prošli put pod avalom, uživamo u prirodi.
0: Predivno.
1: I samo što smo doneli stvari, evo, seli smo da odmorimo.
0: Divno, znači slušate nas na pikniku.
1: Tako je, morat ćemo, šta da radimo.
0: Dobro, super, imate baš lep dan danas. Idealan za piknik.
1: Imamo lep dan, uživamo, proslavljamo i praznike, i rođendane, i krštenje.
0: O, pa srećan rođendan i krštenje i sve po redu, tako da vam sve bude lepo. Ljubiša, šta birate? Vi ste već odgovorili u vašem prošlom učešću na srednje, je li tako pitanje? Srednja kategorija po težini, znači ostala vam je ona najlakša ili najteža?
1: Pa idemo na najtežu, pošto imamo puno dešavanja danas.
0: Imate puno dešavanja, dakle...
1: Natalija, pa će mi pomoći ona.
0: Tako je, a imate i ekipu koja je tu za pomoć. Da. Dakle, Ljubiša, ovako, glasi pitanjice za vas. Koja planeta je najtoplija od ponuđenih? A evo, koje su ponuđene? Venera, Zemlja, Jupiter. Razmislite vi malo slobodno, konsultujte se sa familijom, prijateljima.
1: Trik pitanje.
0: Pa, onako je, mislim. Da. Ajde,
1: recimo da je Venera.
0: Pa.
1: Ićemo na to da nije Zemlja.
0: Jel vam neko pomogao?
1: Da, evo, čerka mi sugeriša, ja sam, da kažem, Venera, pa...
0: Bravo za čerku i za vas, i hvala što ste se javili i što ste prvi učestvovali u našem kvizu, tako da čujemo se onda i sledeći put za ovu najlakšu kategoriju, a vi super provedite dan.
1: Super, hvala najlepše.
0: Pozdrav, bio je to Ljubiša, naš prvi učesnik u Maloj školi 202 kvizu znanja. Čekamo i vas da se javite. 011 32 49 202, videli ste, ništa nije teško.

0: Drao mi njihove duge priče, stižu pohvali i za muziku od Mirjane i njenih gostiju, kaže, koji su kod nje iz Ljubljane. Pozdrav za sve vas. Imamo jedan pozdrav od Ivana koji se javlja sa vrha planine Radočelo, 1643 metra nadmorske visine, opština Kraljevo, iznad manastira Studenica u parku prirode Golija. Pozdrav Ivane, hvala što mislite na nas i na tim visinama. Sa nama je Nebojša, dobar dan.
1: Dobar dan, Jelena, dobar dan.
0: Kako ste, Nebojša? Šta imam?
1: Dobro.
0: Kako ste vi proveli ove praznike?
1: Pa, neradno, kao i obično, ko što sam penzioner.
0: O, pa dobro, nema veze, ali onda i za vreme praznika i penzioneri mogu sebi da daju malo oduška i da nekako praznuju, jel da? Da bude malo svečanije.
1: Evo, slušat 202.
0: Dobro, hvala vam na tome, Nebojša. Vi ste takođe učestvovali u kvizu, tako da nastavljate svoj niz, odgovorili ste tačno na srednje pitanje. Prošli put je malo bilo nekih nezgodacija u vezi sa ovim najtežim, ali nema veze. Sad ćemo sve da ispravimo. Dakle, ostala vam je kategorija najlakšeg pitanja i najtežeg. Šta danas ovog 3. maja birate?
1: A, pošto sam se okliznuo na najteže, da probamo s ovim najlakše.
0: Ajmo najlakše, pa tako da onda razbijemo male, što se kaže.
1: Tako je.
0: Nebojša, ovo je stvarno sigurno za vas vrlo lagano. U kom gradu je rođen Stevan Stojanović Mokranjac? Znači, imamo i tri ponuđena odgovora. Kladovo, Negotin, Majdanpek.
1: Ne, u Negotinu.
0: Pa nema sumnje.
1: Mokrančevi dani su u Negotinu.
0: Da, apsolutno. I Mokrančevi dani, kao što ste pomenuli, su svakog septembra u ovom gradu. Nebojša, eto, dakle, o, sada se, imate nedelju dana vremena da se spremite za ovu najtežu kategoriju.
1: Da malo da učim kod družice.
0: E, može.
1: A vi ste mi doneli sreću.
0: Pa to. Kažete da je ona bude blaža sledeći put. Hvala, Nebojša, puno pozdrav. Bio je ovo
1: najbolje.
0: I vama takođe. Naš slušalac Nebojša, drugi učesnik u kvizu Mala škola 202, kvize znanja. Ako želite i vi da učestvujete, 011 3249 202 je broj. Samo se prijavite.

0: Eko.
1: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Obeležavanje treće godišnjice tragedije osnovne škole Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio devetoro đaka i čuvara, počela je jutros ispred škole okupljanjem porodica i prijatelja stradalih učenika i građana. U 8 časova i 40 minuta održan je minut ćutanja. Deo ulice Kralja Milutina pretvoren je u prostor tišine, gde građani do 20 časova mogu da zapale sveće, ostave cveće i upišu se u knjigu sećanja. Na prostoru Malog Tašmajdana od 12 do 18

časova bit će organizovane likovne radionice u kojima će moći da učestvuju svi koji to budu želeli. Na Velikom Tašmajdanu, u krugu oko spomenka Desanke Maksimović, do 20 časova će se nalaziti prostor sećanja, programski umetnički sadržaj posvećen žrtvama. Tri godine posle tragedije u školi Vladislav Ribnikar, sećanje na stradali i dalje je duboko prisutno u društvu. Roditelji, porodice i prijatelji nastavljaju da čuvaju uspomene na njih. Kroz tišinu, ali i kroz konkretne inicijative koje imaju za cilj da iz bola nastane nešto što pomaže drugima. Maloletni KK se zbog ubistva 9 učenika i čuvara škole nalazi u psihijatrijskoj ustanovi. Ne može krivično da odgovara jer u trenutku zločina nije imao navršenih 14 godina. Postupak koji se vodi protiv njegovih roditelja se ponavlja jer je apelacioni sud ukinuo presudu kojom su bili osuđeni na ukupno 17,5 godina zatvora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnovi iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv, jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu posljednjih 47 godina. Nastavljeni su izraelski udari na Liban, stradalo je 13 ljudi. Izraelska vojska uputila je hitno upozorenje stanovnicima 11 gradova i sela na jugu Libana da se evakuišu oči novih napada na položaje Hezbolaha. Izrael je najavio da će posle iskustava iz rata u Iranu nabaviti od Sjedinjenih Američkih Država još 2 eskadrile lovaca F-35 i F-15. Niskotarifna aviokompanija Spirit u Sjedinjenim Američkim Državama prestala je da radi. To je prvi put u 25 godina da je jedna aviokompanija u toj zemlji obustavila poslovanje zbog finansijskih problema. Avioni su prizemljeni, na aerodromima nema više nijednog predstavnika firme. Spirit Airlines je prva aviokompanija žrtva visokih cena nafte, odnosno kerozina. Od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju ES biće suspendovan za građane Srbije. Primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne zastoje, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović. Istakla je da Grčka najvjerojatnije neće zvanično suspendovati novi sistem ulaska u Evropsku uniju za građane Srbije, ali da se očekuje njegova obustava tokom leta kako bi se izbegle velike gužve na granicama. Košarkaši Crvene zvezde iz Zlatibora igraće odlučujuću treću utakmicu četvrtfinalne serije za plasman na Final Four Lige Srbije. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 19 časova. Vreme danas, pretežno sunčano i toplije, ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega, temperatura do 23 stepena.

0: Kućni savet 202.
1: I 12 sati i 3 minuta nastavljamo Malu školu 202, naš kviz znanja, i pozivamo vas da učestvujete, da se javite. Imali smo Ljubišu i Nebojšu, naše prve učesnike koji su uspešno odgovorili na svoje preostale kategorije pitanja. 011-324-9202 je naš broj telefona za prijavu. Dakle, čekaju vas najlakša, srednja i najteža kategorija pitanja, ali sve ćemo to zajedno prevazići. Vaše je samo da se javite, učestvujete u kvizu, ili ako ste možda raspoloženi za raspravljeni kviz koji počinje u 13 sati, možete se na isti način prijaviti ako želite da pevate na 011-324-9202. Nas u nastavku kućnog saveta čeka Michael Jackson i Billie Jean.

0: šta radite?
1: Evo malo nabavka, pravda, kažem nedeljno.
0: Ono nedeljno, za nedelju dana da se sve spremi. Aleksandre, vi ste odgovorili tačno na, ako se ne varam, kategoriju srednju i najtežu pitanja.
1: Da.
0: Znači, ostala vam je samo ova najlakša i da budete ponosni vlasnik diplome malog kviza 202. Spremni ste za ovo najlakše pitanje?
1: Nadam se.
0: Da. U kojoj bajci, Aleksandre, se pominje vreteno? Imamo sada ponuđene odgovore.
1: Pepeljuga.
0: Pa zašto mi niste dozvolili da kažem sve ponuđene odgovore, ali već ste tačno odgovorili da je to Uspavana lepotica. Mi smo još pored Pepeljuge imali i ponuđenu Snežanu i sedam patuljaka, ali Uspavana lepotica.
1: Samo bi se zbunio, tako da bolje da kažem odmah.
0: E, pa dobro, ako je tako, onda sve ok. Ništa, da. Super, provedite nedelju. Hvala što ste, sa nama, što nas slušate i što se igrate i učestvujete u našem kvizu znanja. Dakle, vi ste sada i pobednik našeg kviza znanja, jer ste tačno odgovorili na sve tri kategorije pitanja. Pozivamo i vas da to isto uradite. Naš telefon je 011 324 9202.

0: Bilo je ovo dobrovoljno pevačko društvo, a mi u našem kvizu u društvu džentlmena danas. Nikola je sa nama, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Odakle nas zovete?
1: Iz Crkvenca.
0: I kako provodite vi ove praznične dane? Se razlikuje ovaj vikend u odnosu na nepraznični?
1: Pa ne razlikuje se mnogo, uglavnom sad učim za predstavljeće ispite i tako.
0: Srećno onda na ispitima što studirate.
1: Hvala vam.
0: Dobro, neka od, to učenje ide lagano, sad pravite malu pauzu ono dok je kviz, ali da?
1: A da.
0: E, dobro. Dakle, Nikolaj, imate laku kategoriju, srednju i tešku kategoriju pitanja za koju ste se odlučili za, vaše, za početak vašeg učešća u kvizu.
1: U redu. Pa
0: birajte.
1: Dajte mi srednju kategoriju, ajde.
0: Eto, srednja. Vaše je jedno simpatično pitanje, Nikolaj. Koji od navedenih sportova ne spada u borilačke sportove?
1: Redo.
0: Tekvondo, karate ili karling?
1: Karling.
0: Karling je tačan odgovor. Karling koji je postao i olimpijska disciplina negde krajem 90-ih godina prošlog veka. Dakle, sada ste, Nikola, odgovorili na srednju kategoriju pitanja. Ostala vam još lakša i ona najteža, a za to se čujemo već sledeće nedelje, ja se nadam.
1: U redu, hvala vam.
0: Lepa nedelja, srećno učenje, a vas pozivamo da se prijavite za raspevani kviz koji startuje u 13 sati uz živu svirku. Da, gitarista će biti sa nama i svirati svima dobro poznate pesme. Ako volite da pevate i želite da učestvujete, 011 324 9202 je naš broj.

0: Eko. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
2: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indo Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hannah Link, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
4: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.

0: dosta?
1: Jel se bavite možda muzikom, Tankosava?
0: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
2: Raspevani kviz.
0: Da sam dobila?
3: Raspevani kviz.
2: Raspevani kviz, još jedno izdanje upravo kreće na 202-ci, na gitari. Nenad Matekalo, zdravo, dobro nam došao.
4: Zdravo, zdravo, pozdrav svima. Evo, gitara je tu.
5: Da čujemo.
4: Naštimovana i nove žice. Uiii! Aplauz, hvala, hvala.
2: Daj da čujemo žice. To je to. Vaše je samo da okrenete, da, 011-324-9202, tako se prijavljate.
4: I da
2: zapevate, normalno, to se podrazumeva. Znači, ne morate čak ni da budete, ono, sad ne znam kakav pevač i da...
4: Ne.
2: Samo da volite i da u tom trenutku zaboravite na sve.
4: Važno je da se lepo zabavimo, eto.
2: Tako je.
4: To je sve.
2: Nenad je spremio baš super pesme. Koje,
4: hvala.
2: Da, koje znamo i volimo tako da pevamo i dobro zvuče i kada ih onako u više glasi upevamo.
4: Pa manje više kao i uvek. Jel?
2: Kao i tako uvek.
4: Tako da. Naši slušalci su naravno ono, uvek lepo raspevani, tako da bit će super. To je
2: tako
4: sigurno.
2: Je, dakle, čekamo vas da se javite i da učestvujete u kvizu raspevanom. Čekaju vas nagrade. Tako da požurite 011-324-9202. Vi zovite dok mi slušamo Ed Sheerana.

0: kreće naš raspevani kviz. Znam da je mnogima omiljeno i da slušaju mnogima i da učestvuju i da prate iz nedelje u nedelju ko će se javiti, ko će pevati. Neki se odvaže da to učine i prvi put. Sad ćemo da čuvamo kako je situacija sa Vladislavom. Vladislava, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Kako ste, šta radite?
1: Evo, dobra sam, hvala na pitanju. Pripremam ručak.
0: Šta je danas na meniju? Mi volimo sve da znamo.
1: Kako? Da, pa izvolite.
0: A šta ste rekli, nismo čuli?
1: Neki klasičan nedeljni ručak sa supom, sa krumpirom, mesom.
0: To salatom, se broji. Da, a za dezert?
1: A za dezert je kolač sa višnjama.
0: Pa divno, Vladislava, može li bolje, Šone?
1: Nema,
0: teško.
1: Da.
0: Ne, nema dalje.
2: Ajmo mi ovo.
0: Da, ajmo mi ono naše. Vladislava, odakle nas zovete?
1: Nisam razumela.
0: Odakle nas zovete?
1: Zovem iz Zrenjanina.
0: A, divno, divan iz grad Zrenjanin.
1: Da.
0: E, ovako, ja ću sada vam odrecitujem par stihova, onda Šone kreće sa muzikom, a vi naravno sa svojim raskošnim talentom. Može?
1: Hvala, hvala, može.
0: Ovako, idu stihovi pesme koju ćete vi pevati.
1: Dobro.
0: Ona puni 18 godina u junu. Ne zna šta da radi kada položi maturski ispit. Ljudi su vrlo zlobni dok gledaju njene grudi. Ljudi su zlobni dok gledaju njen ten.

0: Iz Zrenjanina selimo se u Vranje u našem raspravanom kviđu, jer tamo nas čeka Snežana. Dobar dan.
1: Vranje vama.
0: Snežana, kako ste, jel nas prvi put, mislim, zovete, to jest učestvujete u raspravanom kvizu?
1: Dobro sam, hvala na pitanju. Treći put mi je danas.
0: Opa, šta ste pevali do sada?
1: Pevala sam Ljubav je zakon, pevala sam Barakudu i vidjet ćemo šta će biti sada.
0: Ovo danas će biti za vas onako, Laganini. Što nešto misliš?
2: O, sigurno.
0: Sam. Znači, ja par stihova sve znate, a onda vi krećete. Snežana, ne pričaj ništa, više ne greši. Niko tvoj problem neće da reši. Za samo jedan dan. Bežiš od kuće, a ne bi smela. Bila bi sa mnom, sve bih htela. Za samo jedan dan. Može?
1: Dobro. Može.
0: Ajde.
1: Ne pričaj ništa, više ne greši. Niko tvoj problem neće da reši. Za samo jedan dan. Bežiš od kuće, a ne bi smjela. Bila bi sa mnom, na, ali ne bi gledala.

0: Snežana, šta kažete, kad je bilo najbolje?
1: Kad je bilo najbolje? Mislim, možda prvi put.
0: Tada je bila barakuda ili nešto drugo?
1: Ne, barakuda nije bila reprezentativna.
0: A dobro.
1: Preskočila, jedino sam pratila melodiju, to je to. Nije bilo loše ni sada.
2: Odlično je bilo.
0: Nije, odlično. Ali ovo je, znači, po vašem mišljenju na drugom mjestu od svih vaših učešća.
1: Tako je. Neću da odustajem dok ne bude bolje od ove od prvog, znači ne odustajem.
0: Ne dolazi u obzir.
2: Dogovoreno.
0: Tako da čujemo se onda brzo u nekom narednom raspravanom kvizu. Bila je ovo Snežana iz Vranja. Mi smo još malo tu, tako da vi požurite ako želite da učestvujete. 011 324 9 202.

0: Eko. Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Dobro jutro, Beograde.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Sve su žedne oko mene.

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Eko. 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: I, nažalost, privodimo kraju naš raspevani kviz, ali ostalo nam je mesta za još jednog učesnika u ovom kvizu, da vidimo da li će i naš poslednji učesnik biti tako dobar kao što su prethodna dva. Sa nama je, ako se ne varam, Aleksandar. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Aleksandre, odakle nas vi zovete?
1: Iz Beograda.
0: Jeste učestvovali ranije možda u kvizu?
1: Jesam, pre neke 2-3 nedelje.
0: Pre 2-3 nedelje, znači dopalo vam se?
1: Pa pazite, slušam vas ono, nazad godinama, ali eto, skupio sam hrabro.
0: O, trebalo je toliko vremena. I onda kad ste shvatili zapravo da, mislim, to nije nikakva strašna stvar, onda nastavljate dalje.
1: Nije, šalim se malo. Mada je Vladislava danas postavila lestvicu.
0: Odmah na početku, jeste čuli vi ono?
1: Da. Trebali ste nju kasnije, za kraj da ostavim.
0: Ko je znao, Aleksandar, da smo mi znali i da će tako pesmu da zna od reči do reči sve, a nije ni ona znala koja će biti u pitanju, kao što ni
1: naravno,
0: vi ne znate
1: naravno.
0: Šta vas čeka. A evo šta vas čeka. Ovo su stihovi vaše pesme. Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Kad se ljubav muči i gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo.
1: Oba puta znali smo, da ćemo se rastati. Što od početka, ili?
0: Pa ajmo od početka.
1: Ajde, samo krenite s drugim intonacijom.
0: Evo, kreće.

0: ne krivi me, ne krivi me. Hoćemo još jednom refren?
1: Ajdemo još jednom refren, može.
0: Ili evo aplauza. Rođa vola stavbo, odlazi, a volim te, ljubavi, jedina na svijetu, ne krivi me, ne krivi me.
1: Boga mi, Aleksandre, sada tu je mrtva trka između vas i Vladislave. O, baš je ovo dobro bilo. I da znači šta, otpevali ste onako kako treba, ja mislim, znaš da Šone...
2: Nije laka pesma.
1: Da, nije, apsolutno nije laka. Ali u refrenu da postoji Dođe vola sve, da smo mi često pevali Dođe vola sa mnom, a u stvari je Dođe vola sav bol.
0: Ja mislim da sam u jednoj od emisije na 202 saznao da je u stvari sav bol.
1: Dođe vola sav bol. E, tako, a, naučili ste pa ste primenili. Pa onda još jedan plus za vas. Mnogo hvala što ste zvali, Aleksandre, i lep ostatak dana. Pa se čujemo i neki
0: tako
1: naredni put.
0: Takođe i vama, moja zadovoljstvo.
2: Pozdrav.
1: Kakvi učesnici, ja, Šone?
2: Pa divota, da. Divota zaista.
1: Hvala ti Šone što si bio sa nama i danas.
2: Hvala i tebi, što hvala, smo se, hvala tako, i svima koji su se javili.
1: Svima, da, i ovima koji nisu stigli još da učestvuju i pa, Šone dolazi sledeće nedelje.
2: Tako je. Čućemo se iduće ili one tamo nedelje, ali...
1: Da. Ali važno je da ste tu i da smo se danas super proveli. Ovo je sve što se tiče raspravanog kviza. Čujemo se i u nastavku hitovima 21. veka.

0: Beograd 202. Beograd 202. Hitovi 21. veka.
1: U narednih sat vremena, dakle, muzika novog milenijuma, pesme koje osvajaju radio stanice širom planete i zauzimaju sam vrh svetskih top lista. Krećemo sa jednim duetom, interesantnim, verovatno ste, ga niste propustili ako imate bilo koju od društvenih mreža, jer poslednjih nedelja puno se govorilo i puno je snimaka bilo sa njihovog prvog zajedničkog nastupa koji je bio na festivalu Coachella, a reč je o duetu Madonna i Sabrine Carpenter, i to u numeri koja će biti i na novom Madoninom albumu Confessions 2, to jest već jeste 15. Studijskom albumu po redu, Bring Your Love. Ask yourself this.

Slušali smo Take That, pesmu koja najavljuje njihovu novu muzičku fazu. A ovo je Lady Gaga i pesma iz filma Đavo nosi Pradu 2, najgledanijeg filma i kod nas i u svetu. Pesma objavljena prekjuče, bukvalno, Shape of a Woman.

Luis Capaldi i njegov aktualni single Stay Love. Nastavljamo hitove 21. veka uz novi, baš novi single Maroon 5-a, Heroin.

Evo, Sombar i njegov novitet Potential, odnosno prošlonedeljni novitet, jer prošle nedelje se pesma pojavila. Slušamo hitove 21. veka, Halsey u nastavku pesmi Carry the Weight.

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: I mi mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: Dobar dan svima, dobrodošli u 209. izdanje emisije 80. zauvek i kao i svake nedelje pred nama su 3 sata čiste magije.
3: Kako ne bi bila magija kada počinjemo sa Whitney Houston, dobar dan sa moje strane. Počet ćemo sa njenim mega hitom, početak njene karijere, How Will I Know, a pesmu su napisali George Merrill i Shannon Rubicam, koji su nastupali pod imenom Boy Meets Girl. Imali su i nekoliko uspeha na top listama, ali iz diskografske kuće AMM su zamolili ovaj duo da napiše pesmu za Janet Jackson. Njen tim je procenio da to nije bila pesma za nju. Možda su bili u pravu, ali kada su ljudi iz menadžmenta tada mlade Whitney Houston čuli pesmu, rekli su to je to, i kompozitori su imali prilike da čuju demo verziju pesme putem telefona i čuli su taj magični glas Whitney Houston i znali su da će biti mega hit. Prateće vokale u ovoj velikoj pesmi za Whitney uradila je Whitneyna mama Sissy Houston, takođe vrlo priznata i cenjena pevačica. A George i Shannon će za Whitney napisati i mega hit I Wanna Dance With Somebody, naredni album. Tako da sjajan početak za Whitney.
2: Da, glas 1 od 100, odnosno žena koja se rađa jednom u 100 godina, mnogi su to pričali za nju, a nastavit ćemo u velikom stilu uz muzičara koji je takođe bio sinonim za 80. godine i možda 1999. godina za nas sa naših prostora i nije nešto čega volimo da se sećamo. Prince je to video kao priliku za dobru žurku, jer on nije imao te probleme koje smo imali mi.
3: Da, on je već bio dugo na sceni iz Minneapolisa. Peti studijski album je Prince doneo ono konačno veliko priznanje, iako je imao hit početkom 80-ih godina. Dupli album 1999 bilo je stvarno Tour de France što se tiče Prince-a, i to je bila njegova prva saradnja sa njegovim pratećim bendom The Revolution, gde su bili i Wendy i Liza. A prvi single 1999 nije baš postigao ogroman uspeh, ali Little Red Corvette, naredni single, povuklo je ponovno objavljivanje, tako da je pesma početkom 85. dospela čak na mesto broj 2 u Velikoj Britaniji.
2: I ovo je bio jedan od prvih video spotova nekog tamnoputog umetnika koji je ušao u ozbiljnu rotaciju na MTV-u, tako da je i video spot za ovu numeru izazvao veliku pažnju. Dobar početak za danas, dobrodošli još jednom, družimo se do 18 sati.

0: On je čovek koji je majstor atmosfere i neverovatnih melodija. Mike Oldfield je u pitanju, naravno, numeru ste prepoznali, ali možda glas niste. Kim Wilde je odlučila da obradi numeru To Friends.
1: Two Friends, magija Mike'a Oldfielda, a eto, nije dovoljno da to otpeva Maggie Reilly, nego, nego je i Kim Wilde na svom albumu Snapshots iz 2011. uvrstila ovu pesmu među obrade, a mi smo joj slušali zato što 8. maja Kim Wilde ima koncert u Tvornici kulture u Zagrebu, koncert je rasprodat. Ja sam pogledao set listu, deluje fantastično, pogledajte koje ona sve velike hitove izvode: You Came, Never Trust a Stranger, The Second Time, Check Red Love, View from the Bridge, Cambodia, If I Can Have You, You Keep Me Hanging On, Kids in America. Tu su i pesme sa poslednjeg albuma Closer, Trail of Destruction, Scorpio. Tako da jedan ugođaj će biti neverovatan za sve fanove Kim Wilde iz 80-ih, a i ove nove mlađe ljude koji su je zavoleli.
0: Dakle, Kim Wilde nikad nam bliža nije bila, ali nažalost karte su rasprodate, na njenu sreću, ali da, na našu žalost, možda neko od naših slušalaca i ima priliku da ode na taj koncert pa nam javi utiske. Svakako uživajte kogod da ima priliku da ode, a mi ćemo nastaviti sa malo gitarskog zvuka. I kada se pesma Lady Writer pojavila, kritičari su je odmah uporedili sa njihovim ogromnim hitom Sultans of Swing, zbog prepoznatljivog Knopflerovog stila sviranja, ali je ipak nešto drugačije.
1: Jeste, to je bila odlična formula da se ponovi taj uspeh, ali za Dire Straits uspeh nije lako došao. Sultans of Swing je postala hit tek 79. godine, pa je ceo album Communique, koji je

0: swinga, zašto i da ne liči. Ipak taj zvuk prva dva albuma Dire Straits je specifičan zato što je David Knopfler, Markov mlađi rođeni brat, svirao ritam gitaru i ta kombinacija te dve gitare bez izrazitih klavijatura je donela Dire Straitsima te novopečene fanove. Među njima i ja sam postao veliki fan i to je bila ta bela i plava ploča i svi su želeli da je imaju i kod nas su bili možda i popularniji nego u svetu u to vreme.
1: I mnogo se štedilo da bi se došlo do te ploče.
0: Užina.
1: Užina se štedila bar nedelju dana da bi došla u vlasništvo tinejdžera u to vreme. A nakon Dire Straitsa vratit ćemo se na naše prostore i to u zlatnu eru sastava koji je 1982. godine se našao na legendarnoj kompilaciji single ploče, a ovo izdanje je zapravo i bio presek najplodnijeg perioda Azre.
0: Da, Johnny Štulić i njegov band su nas izbombardovali sa sjajnim albumima, prvo običan, pa dvostruki, pa trostruki koncertni, pa dvostruki filigranski pločnici i sjajno je što su objavili single E pa što, to je A strana, a B strana je Sloboda i Gluperde lutaju daleko i odlično je da svi ljudi koji nisu nabavili i prethodne singlove uz ove su mogli da kupe tu veliku ploču. Tako da je pesma koju nismo do sad čuli za ove 4,5 godine, recimo E pa što, Azra, prethodno Dire Straits, Lady Writer.

0: Iako je svi znamo kao Viktoriju, put Snežane Mišković do vrha počeo u nekom drugom ritmu. Ona je 81. godine sa Izoldom Baruđijom, Snežanom Stamenković i Suzanom Perović osnovala grupu Aske, a već 82. godine je krenuo i njihov evropski put. Ipak prava magija desila se kada je Viktorija objavila Šarene ulici. U jednom intervju sam pronašla iz 80. godina da je izjavila da je upravo ovo pesma koja je promenila život, da je ovo jedna od najomiljenijih pesama u karijeri, da bi volela da su sve ostale zvučale tako.
1: Bilo je baš vrlo žestoko, ja se sećam hita meseca, tu je, ja mislim, premijerno predstavljena. Znači, mi znamo Snežanu Mišković, Viktoriju iz grupe Aske, sjajne harmonije uz ove dve njene koleginice, i onda odjednom kreće žestoka gitarska pesma i muški glas, pa onda njen glas. Goran Todorović je autor pesme i ona je pesmu Šarene ulice, koja je to njen prvi hit, pridodala svom debi albumu Spavaćeš sam. Taj album je objavljen dve godine kasnije. Ona je skupljala pesme, imala je sjajne autore, snimala ga je u Zagrebu, u Novom Sadu, tu je bila recimo Barakuda, Kiki Lesendrić, Spavaćeš sam, Zlatan Stipišić, Džibo, pa tu su bile Daj ne pitaj, opet Džibo i Bora Đorđević, opet da ne nabrojimo ceo tim, ali Nenad Stefanović, Japanac, Lazar Istovski, Milan Mladenović, Bojan Pečar, sve to obeležilo taj prvi album. I Viktorija je 88. i 89. godine dobila priznanje od strane čitaoca pop roka da je pevačica te dve godine. Fantastičan početak za nekadašnju članicu grupe Aska.
0: A pročitala sam i komentare ispod videa za ovu pesmu, i oni koji su novi slušalci nisu baš najsigurniji čiji je to muški glas, pa se polemiše između Bajage i Milana Mladenovića.
1: E, nisam o tome razmišljao. Ajde da probamo da čujemo sad.
0: To smo već čuli, ali verujem da mnogi slušalci mogu da imaju zanimljivu pitalicu, pa hajde neka to bude zagonetka za ovu nedelju. Nastavljamo dalje i selimo se ponovo u 79. godinu uz numeru koja na neki način zvuči kao da nam je stigla sa ulica Venecije, recimo.
1: Ja se tačno sećam kada se ta pesma pojavila na top listama. Mnogi kod nas nisu znali za grupu Styx, koja postoji još od 72. godine i bila je kao neki progresivni hard rock, ali pesma Boat on the River čak ni oni nisu verovali da može da osvoji njihovu rodnu Ameriku, iako su tamo sa devetim studijskim albumom Cornerstone imali mega hit Babe. I pesma Boat on the River se pojavila na svim ostalim tržištima i potpuno osvojila, pogotovo Evropljani su valjda bili omađijani tim zvukom. U pitanju su i mandoline i harmonika, i to je zapravo smirujuća introspektivna pesma o izbjegavanju životnih nedaća i pritisaka i pronalaženju utehe. Autor je Tommy Shaw, koji se kasnije pojavio u grupi Styx u 75. godine. Dennis DeYoung, glavni autor, je eto tu samo podrška velika, i eto, Styx su možda za američke uslove imali jedan misteriozni hit u drugom delu sveta za koje Amerikanci ne znaju toliko.
0: A moram da ti pitam za drugu numeru koju ćemo slušati u ovom nizu. Započeli smo preslušavanje Leta 3 još pre dve epizode. Da li si naučio kako im se zove novi album?
1: Vežbao sam, evo da probamo sad. Album koji se pojavio krajem prošle godine, studijski album za Leta 3, se zove RKTRD NDRD.
0: Da li ovo mora da se čita brzo i izgovara, odnosno, ili
1: ne mora, ne mora. Jako je komplikovano objašnjenje.
0: Volio bih da čujem kako Mrle to izgovara.
1: Mrle nema problema sa takvim kovanicama, zato što i sam ih je osmislio. A zapravo, zašto puštamo i ovu pesmu? Led 3 su band koji je počeo 80-im, ali kritika je bila toliko blagonaklona prema njemu da osim hitičnih kompozicija i produkcije koju je radio Matej Zec, gitarski heroj grupe, rekli su mnoge pesme kao da su iz 80-ih godina. Mi smo slušali pre dve emisije Praščiće u krošnje,

ali pesma Žlica je kao neki big country sa tim kristalnim gitarama i svi kažu da, da je možda naslednik pesme Nafta, jedne od njihovih najpoznatijih pesama, ali eto, ovo, ovo je Žlica je Nafta za, za 2000-te i za ostali milenijum. Tako da, 80-te u, od strane Leto 3, Žlica, prethodno Styx, Bones on the River.

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: 80-te zauvek.

0: I ostali smo i u 85. i 86. godini. Verujem da ste uživali u ovoj acapella verziji koju su nam doneli momci iz sastava The House Martins, Karavan ljubavi pravi. Mada prva originalna verzija nije zvučala ovako.
1: Nije potpuno. U pitanju je frakcija grupe Easley Brothers, stara grupa koja jeste objavila u 80-im ovu pesmu, ali ona nije postigla toliki uspeh. Jedna grupa, da kažem, iz jednog malog mesta Hull, Englezi, The House Martins, nezavisna pop rock grupa, postigla je možda svoj najveći uspeh, iako su oni već tada sredinom 80-ih imali zapažene hitove, dva albuma, London Zero Half Four i The People Who Green Themselves to Death. A grupa je značajna osim nekoliko hitova. Meni je ta gitara onako prišla od Johnny Marovska. I svi su to primetili, ali mislim da su nekako sami došli do tih gitarskih zvukova. I ono što je jako važno, grupa The House Martins, koja se raspala 86. godine, podelila se u dve frakcije. Paul Heaton je sa bubnjarom benda Daveom Hemingwayom formirao The Beautiful South. Svi znamo koliko su oni imali uspeha i krajem 80-ih i 90-ih. A Norman Cook, basista, on je formirao prvo Beats International 90-te, da bi posle postao DJ producent pod imenom Fatboy Slim.
0: On je mi itekako poznat i često pominjan kada je naša emisija u pitanju, jer je ostavio velikog traga tokom 80-ih godina. Ostavio je i Nick Cash, definitivno jedna od najvoljenijih zvezda 80-ih godina. Pesma koju ćemo slušati je u tim godinama opisana, preveli bismo to kao konfuzno buncanje pop zvezde iz 80-ih. Zašto?
1: Zato što posle mega uspeha njegovog debi albuma, diskografska kuća ga je pritiskala da što pre moguće napravi naslednika, i album i singlove. I on, deadline je bio stvarno surov, on je morao za 14 dana da snimi 9 pesama i njegov producent je rekao, pa odličan je materijal, ima tu potencijalni hitova, ali nema nešto udarno. I to Nika kao da je trglo, napisao je muzički pesmu i počeo je nasumice da piše stihove čisto da bi se uklopili, bez nekog smisla. I nije, jednostavno nije imao vremena zbog tog deadline-a, i pošto je video o čemu se radi, rekao, pa ajde da ja napravim jedan trik, da se pesma zove Zagonetka, i to besmisleno izricanje stihova može slušalcima biti intrigantno. Svi smo se upecali, svi smo pali na ovaj odličan štos, i Nick Cash je počeo dobiti na stotine pisama i objašnjenja u javnosti, isto bilo o čemu se radi u toj pesmi, a zapravo nema nekog posebnog razloga, ali pesma je melodijski fantastična i eto, svi su dobili ono što su očekivali. Diskografska kuća mega hit, album isto The Riddle je dobio kasnije još dva uspešna singla, tako da Nick Cash nam se vratio u najboljem mogućem izdanju.
0: Ali zbunio je 82. godine i Billy Joel, kojeg slušamo kao drugog po redu, čovjek kojeg obično vezujemo za klavir, za balade. On je baš te godine odlučio da sedne za synthesizer i snimi jednu od svojih, pa možemo reći, najnapetijih pesama, bar je takav video spot i ritam.
1: Da, pa zamislite vi, pritisak opet

0: nešto slično kao što je Nick Kershaw osjećao pritisak da napravi nastavak hitova, Ninja hitova, tako i Billy Joel rekao da je to, ta pesma simbolično prikazuje skoro pa paranoično stanje svesti. U studiju se desilo isto jedna onako zgodna stvar, povukli su se svi dugmići osim njegovog glasa koji viče pressure, i posle ću rekao pa to odlično zvuči, sintetizovan glas, i uklopilo se potpuno tu sjajnu pesmu i pesma je postigla odličan uspeh. Album The Nylon Curtain 82. godina.
1: Nick Kershaw pa Billy Joel.

0: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Dolaze snegovi.

0: Đorđe Balašević na talasima 202 i kao i svake nedelje kada slušamo Đorđe Balaševića stigne veliki broj vaših poruka. Remorker vam je poznat, a tri posleratna druga, šesti studijski album koji je Đorđe Balašević objavio 1989. godine, možda i još poznatiji.
1: Da, Đorđe Balašević je teo da napravi parafrazu na čuveni roman Remarkov, Tri ratna druga. Mi smo dobili tri posleratna druga i jednu kolekciju pesama koja uvek kod Đoleta ima kombinaciju neozbiljnih šaljivih i vrlo, vrlo ozbiljnih. Sugar rap, još jedna pesma o maloj garavoj, Devojka sa čardaš nogama, D-mol, a Remorker je odmah postala jedna od najomiljenijih njegovih balada, gde je on naravno i najjači. Inače, to je obrada pesme Polu uspavanka sa singla Samo rata da ne bude iz 87. godine. Đorđe je promenio i aranžman i tekst, tako da Remorker je sigurno mnogo, mnogo priznati od pesme Polu uspavanka.
0: I ostajemo ponovo na našim prostorima, nećemo mnogo da se sklanjamo, idemo nekoliko stotina kilometara dalje, nešto što smo započeli pre 3 ili 4 epizode, sada sam se zabrojala, je jedna od najautentičnijih pojava na našim prostorima, zapravo Josipa Lisac i album Boginja. Pri kraju smo preslušavanja.
1: Da, idemo na B2 pesmu i dolazimo do glavne zvezde albuma posle Josipe, naravno Krešimir Klemenčić, taj mladi autor, zajedno sa Alkom Vujicom. Sve tri naredne pesme su njihovo delo. Lažeš da si moj, sjajna pesma koja bi mogla čak da bude i ska kompozicija, ali ovde u nekom elektropop maniru, a opet Josipa na svoj način obeležava pesmu. Sledi Gdje Dunav ljubi nebo, svi znamo, to je bila Jugovizija 87. godine. Baš je Krešimir, nedavno sam video sa njim, gde je rekao kao pozdravlja Josipu i kaže kad dođe vreme ti ćeš se pridružiti svome Karlu, Gdje Dunav ljubi nebo, gde ste se i upoznali. To nisam znao, moguće da Krešimir i Alka Vujica su znali neke podatke iz privatnog života, pa su skomponovali ovu sjajnu pesmu koja je bila tek mesto broj 8 na Jugoviziji te godine. A poslednja pesma, opet Krešimir i Alka, pa neka vrsta hard rock iznenađenja na ovom albumu, ali dobro, Josipa je uvek znala da napravi raznovrsne ploče. Ti si ko led, to je pesma B4, znači B2, B3 i B4, Josipa Lisac, album Boginja.

0: ikako moguće i pobeći u naš Studio 54 u koji bežimo i izlazimo već nedeljama unazad i svake nedelje se takođe trudimo da donesemo i neku zanimljivost iz ovog legendarnog kluba, mada kada čujete numere koje ćemo predstaviti i izvođače koji ih izvode, možda i nije potrebno pričati previše o samom Studio 54 jer je jedna pesma posvećena upravo njemu.
1: Da, i to će biti ta anegdota, ništa bolje nego da nam sama akterka te pesme ispriča o čemu se tu radilo. Ali mi krećemo sa razigranim, kao i uvek, Casey and the Sunshine Band. Oni su iz Floride, njihov vođa Harry Wayne Casey. Pojavili su se te 83. godine na vrhovima top lista, osvojili sve i mlađe slušalce. Ja sam tek kasnije znao koje ostale hitove su oni napisali i to je njihov poslednji jedini broj jedan u Britaniji, a imali su pet brojeva jedan u Americi. Fantastični Casey and the Sunshine Band, jedna od najbolje produciranih pesama, 83. godina. I onda dolazimo do spektakla. Amanda Lear, ti možda znaš ko se predstavljao kao jugoslovenska Amanda Lear?
0: Pa 80-ih se ne sećam, ali da, ti sigurno logično, znaš. Da.
1: Dušica Ilić ili Dušan Ilić, jedna vrlo misteriozna osoba.
0: Balkanska proročica Kleopatra.
1: Da, kasnije će evoluirati u Kleopatru, najpriznatiju njeno visočanstvo, kako se već nazivala. Rekla je, ja sam jugoslovenska Amanda Lear, imala je neke estradne nastupe, a eto, završila je kao kraljica nad kraljicama. Ali ostavit ćemo mi Dušicu Ilić.
0: Idemo do kraljice Studio 54.
1: Zašto? Amanda Lear je jedna od najmisterioznijih osoba u rock muzici, pop rock muzici. Ona je, pa čak i ništa se tačno ne zna oko njenog porekla. Kažu da je iz Sajgona, da je iz britanskog Hong Konga. Ona tvrdi da je otac Britanac, majka Ruskinja, no, mnogi tvrde da je vijetnamskog porekla, francuskog, a zapravo tretira se kao francuska pevačica. I ono što je posebno interesantno, čak i njen rodni identitet, tvrdili su da je to bila muška osoba koja je izvršila operaciju, zato je glas tako dubok i mističan. Eto, Dušica Ilić, Dušan Ilić je verovatno to uzeo kao inspiraciju. Ona je bila, Amanda Lear, velika muza za sjajnog velikog slikara Salvadora Dalija. Ne znam, decenijama su se družili i to nije bilo dovoljno. Ona je bila u vezi sa Brianom Jonesom iz Rolling Stonesa. Jimi Hendrix kad nije imao gde da prespava, prespavao je kod nje. Odlazila je u New York, družila sa Andy Warholom i sa tom ekipom. Omot albuma Roxy Music for Your Pleasure sadrži njenu fantastičnu pojavu, misterioznu i drugačiju, a sa Davidom Bowiem je nastupala na televiziji. E sad, što se Studio 54 tiče, pesma Fashion Pack, Studio 54 sve objašnjava. Slušajte ovo, bila je noć, iznenada sam dobila poziv za plesanjem. Uzela sam taksi koji me odveo na mesto gde je disko scena. Taksista je rekao, ok, želiš da vidiš te lude ljude, muvajući se ispred, da uđeš u Studio 54. Ko je unutra, ko je napolju, reci mi, ko je unutra, ko je napolju, slavni ljudi u trendu.
0: Ali ti slavni ljudi se i spominju u ovoj pesmi.
1: Upravo to, spominju se i ljudi, spominju se i časopisi Vogue, Women's Wear Daily, Ritz, spominje se neki izraz travolting. Da li ti znaš šta je travolting?
0: Travoltovanje, pa jest, možemo otprilike da zaključimo.
1: To. Ima izraz i sniffing, putovanje Concordom. Pričali smo vam da su ljudi Concordom dolazili iz egzotičnih zemalja da bi bili deo Studio 54. Tako da pesma Fashion Pack, Studio 54, Amanda Lear je sve objasnila, sve anegdote u jednoj pesmi. Ali počinjemo sa Casey and the Sunshine Band i posle toga Amanda Lear.

0: Plesni ritam ne jenjava u ovom našem segmentu, pa smo se tako preselili na kraju u Francusku i uz jednu od najzanimljivijih transformacija te ere, to smo mogli da čujemo u numeri Spacer.
1: Da, opet jedna sjajna pevačica iz Francuske, ovog puta bez kontroverzi, imala je karijeru i pre disco booma, Sheila i NB Devotion. To B Devotion je dodato od 77. godine kada je ova sjajna pevačica krenula u disco vode, imala nekoliko hitova i šta bi drugo, najbolje da pozovete Nile Rodgersa i Bernarda Edwardsa iz grupe Chic da vam oni naprave album, King of the World album, koji je doživao veliki uspeh. Njen engleski je sa jakim akcentom, ali to je onako samo u prilog pesme. Pesma Spacer je bila hit i tada, a i toliko velika i čuvena zbog produkcije, da su Šveđani, jedna pro-disco grupa Alcazar, iz 2000. godine samplovao je pesmu za njihov mega hit Crying at the Discotheque, možda ste prepoznali tu karakterističnu osnovu pesme. Tako da veliki, veliki hitovi u našoj diskoteci. A mi opet nastavljamo sa plesnim ritmom. Ja moram da izrazim oduševljenje. Naša slušateljka Suza je tražila pesmu Adventure of Stevie V, Dirty Cash Money Talks.
0: Ja koju sam, si zaboravio.
1: Potpuno sam zaboravio, nisam ni znao. Ja kažem, da li je slušateljka pogrešila, da li je to uopšte, da li su 80-te, recimo. Isto Anđela je sjajnu želju poželjala, ona je 92. godina, žao nam je što to ne možemo da pustimo, ali Suza je pogodila potpuno. Veliki hit 89. godine, britanska grupa neobičnog naziva, objavila je pesmu u decembru 89. godine, pesma dolazi do mesta broj 2, a ovaj ženski glas je američka pevačica Melody Washington, a jedan od autora pesme i taj Stevie Vincent, tako da je to čudna grupa Adventures of Stevie V sa Dirty Cash, setit ćete se sigurno, Money Talks. Ostajemo u sličnom terenu, taj prelaz 89. na 90.
0: Ali italijanski majstori,
1: da,
0: ovoga
1: italijanski
0: puta.
1: Majstori, već house tada, house muzika je dominirala krajem 80. isto na plesnim podijumima, grupa Black Box iz Italije, Ride on Time, mega, mega hit, kasnije uvršćena na album Dreamland, a prva verzija pesme sadržala je sample velikog disco hita Love Sensation, Loleatte Holloway, ali je kasnije Heather Small, buduća pevačica grupe M People, svoj vokal nasnimila ponovo, zato što autorska prava nisu dozvoljavala, tako da mega hit Black Box, Ride on Time, Adventures of Stevie V, Dirty Cash, Money Talks.
0: Ulazimo u drugu polovinu emisije uz odličan ritam. Uživajte.

0: Eko. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indo Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hannah Link, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan u snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
3: Jisk slavi 47. rođendan sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim peškirima i dušecima od pene ili 20 do 50% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: I dalje smo na samom prelazu dekada uz upravo najavljeni ritam koji je i 1990. godine tresao zvučnike i te kako, a kada je Technotronic u pitanju i Get Up koju smo upravo slušali, je on došao logično nakon što su prethodne godine napravili pravi Dar Mar sa Pump Up the Jam.
1: Da, opet imali smo prvo Britance, pa Italijane, ovo su Belgijanci, Electro Dance, da kažemo projekat, možda to tad nije bilo moderno, ali u neku ruku jeste DJ-evi, pevačice, oni su posle mega hita Pump Up the Jam snimili istoimeni album 89. godine i onda objavljivali te singlove, tako da pošto je snimljeno 89. godine, zato smo i slušali Get Up Before the Night is Over, to je bio drugi mega hit za ove Belgijance, a posle je usledila Move This i još jedan album 90-ih, pa su polako otišli u zaborav, ali njihova muzika ne. Definitivno.
0: Kao ni ono što ćemo slušati, i možda sam i dosadna što iz epizode u epizodu govorim da mi je ovo omiljeni deo emisije kao neko odbrojavanje do ovogodišnje Eurovizije koju takođe moram priznati jedva čekam, ali 1982. godine bili smo itekako ponosni jer su našu zemlju na pesmi Eurovizije predstavljale Aske.
1: Da, upravo ta grupa koja je formirana, pričali smo 81. Yes. godine, nije im puno vremena trebalo i pesma koja će one tad predstaviti prvo jugoslovenskoj publici u Ljubljani, a kasnije na Euroviziji, bila je baš moderna u trendu. Ako su Bugs Fizz pobedili sa Making Your Mind Up, Halo Halo ima svu tu lepotu, šarm, ritam, odlične vokalne harmonije, tako da devojke su možda i neiznenađenje pobedile u Ljubljani sa 60 bodova, druga je bila večito druga Maja Džaklijevska sa pesmom Julija, tu je bio Sejd Memić Vajta i najveći favoriti Novi Fosili, Vikend Mama, Vikend Tata i Srebrna krila Julije Romeo nisu uspeli, svi su njih već videli možda na Euroviziji, ali eto, jedna mlada grupa Aske odnela je pobedu, sjajna je bila konkurencija, da ne pričamo, kao i svake godine koliko 16 učesnika. I kada su Aske otišle na Euroviziju, nisu bile baš shvaćene, 14. su bile od 18 učesnika, ali eto, pesma je bila i veliki jugoslovenski hit. Ja verujem, svako ko voli dobru muziku, Aske će uvek tretirati sa velikim respektom. Pobedila je Nicole Ein bisschen Frieden te godine, mlada Nemica.
0: Ali nećemo zaboraviti da nam je švedski žiri te godine dodelio 12 poena, dakle njih
1: oni znaju,
0: smo oborili.
1: Oni znaju
0: i oni to razumeju.
1: Oni znaju šta je sjajna pesma, da.
0: Tako je. Dakle, uživamo uz Aske, a i uz drugu numeru koja nam takođe stiže sa evrovizijskog podijuma, ali 87. godine u pitanju.
1: Da, 87. godina. Italijanski duo Umberto Tozzi i Raf, obojica su bili mega popularni, pogotovo Umberto Tozzi koji je globalno snimao na raznim jezicima, i udružili su se Giancarlo Bigazzi i njih dvojica su napisali pesmu Ljudi mora. To je 87. godina i pesma je bila mesto broj 3. Da nije možda Johnny Logan toliko superioran i vešt u svemu tome, svaka čast, velike zasluge, Hold Me Now, to je bila te godine, možda bi i ovaj italijanski duo pobedio, bili su treći, Novi Fosili četvrti, Jasan za ples, fantastična godina, ali eto, mi se prisjećamo italijanskog duo, a prethodno i naše Aske sa pesmom Halo.

0: Bili smo na Evroviziji, bar na kratko, i to Evroviziji u 80-im godinama, a muzičko putovanje nastavljamo uz glas koji decenijama spaja i Mediteran i Pariz, i malo je umetnika koji se mogu pohvaliti tako raskošnom biografijom kao što je Tereza Kesovija.
1: Upravo tako, mi smo vam prošle nedelje prezentovali njen duet sa Le Tri i njene izlete u pop i rock vode. A večeras u Splitu se održava oprošteni koncert na Starom placu. Velika pevačica, jedna od najvećih zvezda bivše nam zemlje, svetski priznata Tereza, zbog zdravstvenog stanja, i dobro, ona je u dobrim i poznim godinama, odlučila je da napravi oprošteni koncert, tako da grad koji je među prvima prihvatio 61. godine, Split, pruža večeras oproštaj za Josipu Lisac, koja je rođena 3. oktobra 38. u Konavlima. Majka je preminula 2 dana nakon rođenja. Kao što smo rekli, početak 61. godine, Splitski festival, i ona odlazi u Francusku, gde savršeno uči taj jezik i uspeva da postane deo francuske scene. Zamislite, u zemlji u kojoj su takvi i pevači i izvođači. Ona će kasnije dobiti priznanje Vitez umetnosti i književnosti za svoje dostignuće u frankofonskim zemljama, a za nju su pisali Zdenko Runjić, Đelo Jusić, Nikica Kalođera, Arsen Dedić, Kemal Monteno, Andrej Baša. Kad smo već spomenuli Euroviziju, ona je, zamislite, već 66. godine predstavljala Monako, a 72. godine predstavljala Jugoslaviju sa pesmom Muzika i ti. Sarađivala je sa Gilbert Becom, Ritom Pavone, a punila je čuvenu parišku Olimpiju, to je ta čuvena dvorana 88. i 2007. godine, ali ne kao što naši pevači znaju da kažu napunio sam Olimpiju sa našim ljudima, autentični ljubitelji Tereze Kesovije, koja je ultra poznata, su došli da gledaju Terezu u ta dva navrata. Čak i Moris Žar, koji je komponovao pesmu Larina pesma, kaže da je Terezino izvođenje jedno od boljih. Isto tako i Charlie Chaplin za pesmu C'est ma chanson, to je moja pesma, rekao je Terezi da je njena verzija. Petula Clark je snimila prvu verziju, rekao je Charlie, kao tvoja verzija mu je posebno draga. Inače, samo da kažemo, Tereza je pevala na francuskom, ruskom, engleskom, nemačkom, španskom, portugalskom, slovenskom. I eto, večera se oprašta, ne može baš da hoda, verovatno će to biti u nekom sedećem položaju, ali kakva je ona temperamentna, bit će fantastično. Mi slušamo dve pesme Tereze Kesovije, Pronađi put, jedna od tri obrade grupe ABBA, a I Have a Dream je u pitanju, veliki, veliki hit u njenom izvođenju, i Moja poslednja i prva ljubav. To je prva nagrada publike na Mesamu, nagrada za najbolju interpretaciju i nagrada za pevačicu godine tada u Jugoslaviji. Moja poslednja i prva ljubav, Kemal Monteno je autor. Uživajte u ove dve Terezine pesme i večeras, eto, završava se jedna velika muzička era.

0: Nakon Tereze Kesovije mi se vraćamo u finiš 89. godine i slušamo pesmu koja na neki način ruši sva pravila pop muzike. Zašto? Zato što su ovi momci u 3 minuta spakovali čak 18 promena tonaliteta, jedan krajnje neobičan ritam bubnja, a i tematika pesme o jednom kanarincu koji čuva dete od mraka.
1: Sjajno, nisam znao za ovu muzičku analizu pesme. Uvek sam volao tu pesmu, nisam znao tačno ko je izvodi. Reč je o alternativnom američkom bendu They Might Be Giants. Pesma je Birdhouse in Your Soul, 89. godina. I to je jedan od ređih primjera da neko iz tako alternativne scene uspe u mainstream da plasira svoju fantastičnu pesmu. Baš su i naši slušalci tražili ranije neke od pesama, ali mislim da ni jedna nije toliko opšte poznata i šarmantna, tako da uverit ćete se i sami ako ste zaboravili. They Might Be Giants, neobičan sve je neobično kod njih.
0: Jeste, ali i u ovoj drugoj numeri možda je trebalo nju da slušamo kada smo pričali o Artemisu 2, ali da, evo i sada je došao red da se vinemo u te kosmičke visine uz pomoć Petera Schillinga.
1: Peter Schilling je predstavnik Neue Deutsche Welle, to je nemački novi talas, i kao i svaki novi talas je pod uticajem Davida Bowie-a bio svakako i kod nas i u Evropi i u svetu. Taj nemački pevač je kompletan autor pesme Major Tom, Völlig losgelöst. Zašto Major Tom? Pa David Bowie je instalirao taj fantastičan njegov alter ego, taj lik u pesmi Space Oddity, Ashes to Ashes, kasnije u Black Star, i Peter Schilling je nešto slično njegov Major Tom, koji je zapravo vjerojatno ista osoba. On napušta zemlju, odlazi u dubine svemira i pošto mu se radio kontakt prekida sa zemljom, njegova sudbina je neizvesna. Možemo da pretpostavimo šta će se sve desiti. Pesma je bila veliki hit svuda u Evropi i svetu, kasnije je snimljena i engleska verzija, a mi ćemo slušati nemačku za koju svi kažu da je uverljivija.
0: They Might Be Giants, a zatim Peter Schilling.

0: I priču o kosmosu i sudbini Majora Toma logično nastavili smo uz čoveka koji je čitavu tu priču i tematiku i započeo, David Bowie, naravno, Loving the Alien, jedna od najozbiljnijih pesama sa alboma Tonight iz 84. godine i jedna od retkih pesama na tom albumu koju je Bowie potpuno sam napisao.
1: Da, i jedna od retkih pesama sa kojom je, o kojoj ima visoko mišljenje, pošto on kaže, to su bile moje Phil Collins godine. I on je bio pod pritiskom, album Last Dance je od njega napravio stadionsku atrakciju i kako da, i čak i tako veliki umetnik se slamao, imao je dobar materijal, ali puno zajedničkih pesama sa Iggy'em Popom, pa su oni i ponovo obradili recimo staru pesmu Tonight, dobro, Blue Jean je isto bila autorska pesma, ali on je rekao da kada sam ja u pitanju, pesma Loving the Alien je onaj pravi David Bowie koji je trebalo možda da dominira na celom albumu i da se nastavi na narednim albumima. Tako da sjajan single, objavljen 85. godine, iako album Tonight, znači 84. godine. Ima još jedna novija verzija i 2000-ih, jednom ćemo i nju pustiti. U akustičnoj verziji možda zvuči još bolje, ali eto, posle svih tih Major Tomova, David Bowie je bio logičan.
0: Jeste, još jedan savršen nastavak ove priče o Davidu Bowieu vodi nas do njegovog, pa poslednjeg velikog saradnika i nerazdvojnog prijatelja, u pitanju je Iggy Pop, naravno.
1: Kome je on nebrojeno puta pomagao, album Bla Bla Bla 86. godine bio i veliki komercijalni uspeh, što je bilo potrebno posrnulom Iggy-u i nakon pesama Real Wild Child, to je bila obrada, pesma Cry for Love je njihova zajednička pesma, fantastično se uklopila u taj album, jedna od stvarno boljih pesama, pa to je neki post-punk, opet kad je tu David Bowie, vuče i na novi talas i na sve to. To je prva pesma koju ćemo slušati, a druga pesma su Ramonsi, evo baš ovih dana se obeležava tačno pola veka od izdavanja njihovog debi albuma Ramon, zamislite.
0: 50 godina.
1: Da, nažalost, najveći deo članstva više nije sa nama, ali mi ćemo slušati sada sa njihovog albuma Brain Drain iz 89. godine, pesmu koja otvara album. Napisali su je Didi Ramon i Daniel Ray, I Believe in Miracles. To je posle bio i single nakon Pet Sematary, isto velikog hita sa te ploče. Sjajno su zvučali Ramonsi, ja se sećam, to je bila jedna od prvih ploča koje se pojavili na našem tržištu. Nismo imali licencno pravo da objavljujemo njihove ploče, tako da Brain Drain uz par onih ranijih albuma našla se na veliko oduševljenje svih ljubitelja muzike.
0: I pankeri će uživati u narednim minutima, uskoro se i pozdravljamo.

0: Eko. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli. Kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Da li je vašem domu potrebno osveženje? U Jisku ćete pronaći veliki izbor novih artikala iz kategorija tekstila, ukrasnih artikala i nameštaja. Posetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili potražite više na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

0: pankrt i za kraj ovog segmenta nekako logičan sled. Osmi dan da se sa svetske scene vratimo na domaći teren, tamo gde je sve i počelo kada je reč o žestokom zvuku na ovim prostorima. 85. godina je godina kada je nastala ova pesma.
1: Da, meni je uvijek bilo fantastično da je jedan tako neobičan bend. Svi smo mislili da pankrti znači da je vezano za panka. Zapravo to na slovenačkom je kopilad. Mm-hmm. A zapravo ima veze. Gde ćeš bolji naslov za bend od toga. Njihov četvrti studijski album Pesmi iz prave, to su pesme pomirenja. Oni su se pomirili sa mainstreamom, šalima se. Nisu, ali su neobičajno ubacili višeglasno pevanje, što je skaradno za pankere, klavijature, gitarske solo deonice, što je još problematičnije, ali šalu na stranu, pesma Osmi dan je sigurno jedna od njihovih najpoznatijih pesama, prepoznali ste i najveći hit sa ove ploče.
0: I došlo je vreme da se pozdravimo za ovu nedelju. Današnje druženje završit ćemo onako kako ste i navikli od nas. Za sve one koji pišu gde je metal, gde je rock, sada AC/DC za kraj, verujem da se pojačaju zvučnici do kraja i da uživate.
1: Što bi rekli, AC/DC flick of the switch.
0: Da.
1: Sjajni Australijanci koji su posle mega uspeha sa trilogijom albuma Highway to Hell, Back in Black, For Those About to Rock, gde sve Robert John Matt Lang je bio producent, oni su se ohrabrili i rekli su sami ćemo da produciramo album Flick of the Switch, što je možda bila greška, mada kad se sluša ceo album nema neke velike razlike u produkciji, ali odrazilo se ipak na komercijalni uspeh. To je bila znatno slabije prodavana ploča u odnosu na ove velike prethodnike, ali jednostavno ne može se uvijek biti u triumfalnom nizu. Dobra ploča, tri singla, Guns for Hire, Flick of the Switch, Nervous Shakedown. Mi ćemo slušati naslovnu pesmu koju nismo do sada slušali, pa uživajte u sjajnim AC/DC iz 83. godine.
0: Hvala što ste bili i ove nedelje uz nas. Nastavljamo druženje i uživanje i od 18 sati prolećno kuliranje još mnogo dobre muzike. Ćao.
1: Ćao.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolećno kuliranje.
1: Radija 202.
0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.

0: A sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolećno kuliranje.
1: Radija 202.
0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolećno kuliranje.
1: Radija 202.

0: Eko.
1: Jisk slavi 47. rođendan sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim peškirima i dušecima od pene ili 20 do 50% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indoor Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hannah Link, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
0: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode u blizini petlje Vrčin u smeru ka Beogradu, saobraćaj se odvija usporeno. Na naplatnoj stanici Niš Istok vozila se zadržavaju 15 minuta.

0: Baš je cool uz Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedeljom predveče.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Radio 202.
1: Nedelja predveče.
0: Pravo vreme
1: za prolećno kuliranje.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Da li je vašem domu potrebno osveženje? U Hisku ćete pronaći veliki izbor novih artikala iz kategorija tekstila, ukrasnih artikala i nameštaja. Posetite vašu najbližu Hisk prodavnicu ili potražite više na hisk.rs. Hisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: ever know. Baš je cool. Uz Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedeljom predveče.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Hit Who Let the Dogs Out napisao je Anslem Douglas, muzičar sa Trinidada i u originalu se zvala Dogi. Nekoliko verzija je bilo popularno na Karibima pre nego što je svetsku slavu stekla u izvođenju grupe Baha Men. Članovi su govorili da nikada nisu sreli nekoga ko se sećao bilo koje reči pesme osim refrena koje je pustio pse napolje. Niko nije obraćao pažnju ni na značenje teksta koji se odnosio na muškarce kada se udvaraju ženama na zabavi. Pevaču Ricku Careyu to nije smetalo jer je pesmu smatrao blagoslovom za grupu, a tajnu njene privlačnosti objasnio je činjenicom da ljudi jednostavno vole svoje pse. Bio je to jedini hit benda u Sjedinjenim Državama, a na britanskoj listi singlova je zauzeo drugo mesto, dok je u Australiji i na Novom Zelandu bio prvi. Pesma Who Let the Dogs Out postala je četvrti najprodavaniji singl godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, a grupi Baha Men je donela nagradu Grammy za najbolji dance snimak.

0: Priče o pesmama.
1: Pesmu Good Night Saigon Billy Joel je napisao u znak počasti prijateljima koji su se borili u Vijetnamskom ratu. Bio je to neobičan potez za nekoga ko se klonio političkih tekstova i nije služio vojsku, ali je pristao na molbu grupe ratnih veterana. Iako je u početku bio uzdržan jer nije imao iskustva u ratu, kao ni želju da iznosi stavove o tome, pristao je kada su veterani rekli da će ga uputiti šta da piše. Setio se knjige Crvena značka hrabrosti koju je Stephen Crane napisao na osnovu izveštaja ljudi koji su se borili u građanskom ratu. Joel je primenio isti princip i smislio tekst kroz razgovore sa nekadašnjim borcima. Kada je kasnije izvodio pesmu na nastupima, ponekad bi u znak počasti na scenu izvodio i vijetnamske veterane. Pesmu Good Night Saigon producirao je Phil Ramone, koji je rekao da u njoj nije video hit, ali da se iskreno potrudio, znajući da će to mnogo značiti Billy Joelu i ljudima koji su stradali u Vijetnamu.

0: Priče o pesmama.
1: Sam Fender je od detinjstva u sebi nagomilavao samo prezir, ljubomoru i strah od napuštanja. Često se ponašao toksično i svoju negativnost prenosio na druge, čineći da se i oni osjećaju loše. Njegova nesigurnost je često bila i uzrok prekinutih veza, a posle jedne od njih konačno je uvideo kako načinom ponašanja kvari svaki odnos. O tome govori pesma Get You Down, koju je napisao mnogo pre nego što je objavljena. Izdavač u početku nije bio siguran u njen potencijal kao singla, zbog čega je odloženo izdavanje Fenderovog drugog albuma 17 Going Under. Richard O'Donovan iz Polydor Recordsa je 2 godine kasnije priznao da je pogrešio u proceni, tvrdeći da je pesma neverovatna. Tek tada je objavljen album na kome su glavne teme bili problemi nedostatka samopoštovanja u odraslom dobu. U taj koncept savršeno se uklopila pesma Get You Down, u kojoj Sam Fender razmišlja o nesigurnosti u sebe, zbog koje je uništio mnoge odnose.

0: Priče o pesmama.
1: Pesma Rose Colored Boy grupe Paramore napisana je kao poziv ljudima da budu otvoreniji po pitanju svog mentalnog zdravlja. Njen naslov u prevodu znači ružičasti dečak, a tekst govori o osjećaju koji ljudi trpe zbog pritiska da na svet gledaju sa slepim optimizmom, dok se u isto vreme osjećaju beznadežno u odnosu na svoj udeo u njemu. Članovi benda su smatrali da je taj društveni pritisak toliko veliki da se ponekad čini kako treba da budemo srećni što uopšte možemo da se stidimo kada to nismo. Dodavanje sramote tuzi videli su kao otrovan koktel, a nošenje sa tugom, depresijom ili bilo kojom vrstom anksioznosti dovoljno teško i bez dodatnih društvenih očekivanja. Zastupali su stav da je mnogo važnije i isceljujuće upoznati ljude i prema njima imati empatiju nego sve bojiti u ružičasto. Glavna poruka pesme Rose Color Boy grupe Paramore bila je da pretvaranje ljudi da su srećni kako bi prikrili tugu ne vodi ničemu.

0: 202 za vas.
1: Novi jutarnji program Radio Beograda 1 počinje sa emitovanjem 4. maja. Počnite dan uz najnovije informacije, relevantne sagovornike, odabrane teme i dobru muziku. Novi voditelji, novi koncept, novi termin. Svakog dana od 6.30 do 11 i vikendom od 6.30 do 9. Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.
0: 202 za vas.

strange land, in a strange land. I got lost

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto staro. Dakle, bit će staro, staro. Onda imamo i nešto srednje staro.

Evo još jednog sjajnog izvođača, Amerikanca, pevača, kantautora, folk izvođača pre svega. Njegovo ime je Richie Havens i njega smo nažalost izgubili baš u ovom periodu o kojem pričamo večeras. Aprila 2013. godine, če Richard Pierce Havens je takođe jedan od autora koji je izuzetno važan, značajan za istoriju muzike od 65. godine, pa eto sve do 2012. godine je bio na sceni, a njegovo izvođenje numere Freedom je ušlo u antologiju, pogotovo njegovo otvaranje čuvenog koncerta na Woodstocku. E, ajmo sada dalje, slušamo opet legendarne izvođače, ovaj put jedna prava super grupa, jedna od prvih zapravo. Godina je 2005. a datum je 2. maj. Upravo tog datuma je Eric Clapton zajedno sa bivšim članovima grupe Cream, bubnjarom Gingerom Bakerom i basistom Jackom Bruceom, izveo prvi od 4 uzastopna koncerta u londonskom Royal Albert Hallu. Bio je to njihov povratak na scenu nakon 36 godina. Zapravo ne pravi povratak, nego se okupili zarad tih koncerata, tako da je to bilo prvi put posle 36 godina da oni zajedno nastupaju. Inače, ulaznice su planule, pa su se kasnije, kako se to kaže, preprodavale. Njihova cena je dostizala cifru i od preko 500 funti. E, sad ćemo čuti upravo iz Royal Albert Halla, jer taj koncert je objavljen naknadno. Čućemo numeru Crossroads, a za njom i Sunshine of Your Love slušamo band Cream.

Nastavljamo Vreme plov 202 i nastavljamo sa Catherine Elizabeth Pearson. Njeno je puno ime takvo, ja sve znamo kao Kate Pearson, i najviše se vezuje njeno ime za band B-52s, jer je ona i pevačica i tekstopisac, ali i jedan od osnivača, odnosno osnivačica benda B-52s. Ona je rođena 27. aprila godine 1948. Inače je multi-instrumentalistkinja, svira gitaru, svira bas, svira klavijature. Inače, istovremeno dok i peva, ona, kažem, je izuzetno poznata i cenjena kao klavijaturistkinja. Treba reći i to da je ona objavila i svoj solo album godine 2015. i to prvi solo album pod imenom Guitars and Microphones. Sa Sijom je tada sarađivala na tom albumu, ali, kažem, najviše se njeno ime veze za B-52s, pa smo zato i čuli stvar koja se zove Love Shack. Sad ćemo promeniti drastično atmosferu, da kažem, muzičku. Slušat ćemo dalje Nika Cave-a, znam da ga volite. 27. april sada, godine 1992. i tada su sedmi po redu studijski album objavili Nick Cave and the Bad Seeds. Mute Records je objavio album pod imenom Henry's Dream. Inače, jedan izuzetno važan album. Radili su vrlo dugo na njemu i nije išlo lako, jer u startu Nick Cave nije baš bio zadovoljan kako je Dave Briggs radio produkciju ovog albuma, ali su ipak došli do rezultata koji je zaista fantastičan. Tu su našli neke pesme koje će godinama kasnije, naravno, Nick Cave i njegov band izvoditi uživo. Mi ćemo čuti prvo pesmu Papa Won't Leave You Henry, jedna pesma koju je on ovako opisao kao jednu, ajde da kažemo, lepu reč, a ne onu koju je on upotrebio, uvrnutu u spavanku. Pesma koja je prvo bila pesma vrlo sporog tempa i sporog ritma, bila je u početku balada, a onda je kasnije, kaže, nastajala vremenom. To je pesma na kojoj je mnogo, mnogo dugo radio i čak i u jednom trenutku i pevao svom malom sinu kao u spavanku. Znači, slušamo pesmu Papa Won't Leave You Henry, zatim slušamo i stvar Straight to You, takođe veliki hit albuma Henry's Dream, Nick Cave and the Bad Seeds.

Slušali smo Nika Kejva i slušali smo stvar koja zove Straight to You, još jedan njegovih velikih hitova. Ostajemo u 90-im godinama, tačnije ostajemo u godini 1900, sad smo u godini 1993. A upravo 30. aprila te godine objavljen je jedan album grupe Katarina Velika, znate li koji? Album koji se zove Neko nas posmatra, u ovom slučaju opet broj 7, odnosno 7. po redu studijski album. Inače, album na kome su se našle zaista neke sjajne pesme, poput one koja je naravno naslovna Neko nas posmatra, pa je tu recimo njihova verzija pesme Istina mašina, što je mnogi iznenadilo, naravno posveta za grupu Time. Tu se nalazi stvar koja se zove Zajedno, onda Sjajna anestezija, pa onda i Just Let Me Play some modern rock and roll music i tako dalje. A u postavi u tom trenutku Milan Mladenović, Margita Stepanović, Ćima Uskoković, Dragiša naravno je svirao bas na ovom albumu, dok je Marko Milivojević svirao bubnjeve. Slušamo upravo Istinu mašinu, a za njom ćemo još jedno.

Čuli smo i naslovnu, neko nas posmatra, slušali smo Ekaterinu Veliku, 90. su godinu, pitanje u konkretnu godinu, 1993. Ima sada u godinu 89. opet idemo malo unazad i baš 2. maja godine 89. Band Cure objavio 7. po redu studijski album, jedan sjajan gotik rock album koji se smatra remek delom Disintegration, je album koji je njihov 8. po redu studijski, sa koga su imali čak 4 velika hita. Nisu mnogo odustali od svog pravca, nisu napravili preveliki kompromis. Setimo se samo onog pričom morbidnog, recimo, spota za stvar koja se zove Lullaby. Inače, taj spot je bio, taj singel je bio prvi koji se izdvojio sa ovog albuma. Kasnije su sledili one malo komercijalnije numere, među kojima i Love Song, recimo Pictures of You. Ali, kažem, nisu mnogo odustali od svog pravca, ali se uspeli da ostvare veliki komercijalni uspeh i ovaj album je bio prava prekretnica u njihovoj karijeri. Pa upravo slušamo stvar Pictures of You, a za njom ćemo čuti Love Song, jer prošli put smo slušali Lullaby, pa ne mora baš uvek isto da ide.

Ali ćutiš po komu.

budimo moćni kod karači, brat moj.

gladnih ne smući, brat moj, otključi, potuj znam.

Ovih dana Laibach objavio novi album, a mi se vraćamo na početke ljubljanskog, odnosno ljubljanske početke benda Laibach, jer to je bilo, taj početak je vezan diskografski za ljubljansku izdavačku kuću Škuc, odnosno Studentski kulturni centar. Oni su godine 1985. 27. aprila objavili debitantski album grupe Laibach, iako je njima u tom trenutku bilo zabranjeno javno delovanje. Tako da spoljni omot nije imao oznaku, bio je tamo na njihov karakteristični krst, nije bilo imena albuma, nije bilo imena grupe takođe. Inače, album su snimili u metrovu u Ljubljani, znači totalni underground je to bio. A u decembru prethodne godine, 84. su održali koncert koji su posvetili Tomažu Hosniku, njihovom prvom pevaču koji je nažalost izvršio samoubistvo godine 1984. odnosno baš u decembru mesecu. Neki od pesama koje su ostale do dan danas prepoznatljive za grupu Laibach, poput pesme Brat moj ili pesme Država, našli se upravo na ovom njihovom debitantskom albumu. Ajde sad malo da promenimo zvuk, evo malo regija. 30. april godina 1976. što znači da je pola veka prošlo od tada, od kada je osmi po redu studijski album objavio Bob Marley, i to sa njegovim Wailersima. U pitanju je album koji se zove Rastaman Vibration, koji je recimo doneo Positive Vibration numeru, takođe pesmu Roots Rock Reggae, koja je na neki način takođe postala i zaštitni znak ovog sjajnog benda, ali i stvar War koja se našla upravo na ovom albumu. Pa ajde da čujemo Roots Rock Reggae, a onda za njom i War. Bob Marley i njegovi Wailersi.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.